0: үш есиятыны чоңқырлаштырды. Тамаш бен Хойин мұндақ деді. Ең жоңғыды тұғылғалықымдың интайын бәқтілік ес қылымын. Вәтініміз чоң айлысты әр мінлет қалқы құшал қорам бір ерге жән болып, шат қорамлық күчімдік. Тамаш бен Алия Абдықи мұндақ деді. Музыки кечілікідің интайын ая жалландым вә тәсірләндім. Көргеннің кен қалбым интайын иллықлық толды. Чын қалбымдың пәқірләндім вә ифтықарландым. Тәст қолғы келген бәқтілік тұрмышны текімі қадырләп, Шинжаңның гүзел тәрәқиятыға яшлық күчімні тәқтім қылымен. Шинжаң көйіс үйер оркестері партия комитетінің муабын шөжесі, өмек башлығы Жаңруй, Бұқи тімқи баш дейімлік музыки кечелігінің Джунго Коммунистік партиясы құрылғалықының 105 еллікіні тәбірікләш үшін көңіл қойып тәйірланған бір мәйдан әдәбия сәнәт пағалиеті ішкәлігі. Ойын қойшқы қатнышқан сәнәт орны өмәклердегі әдәбия сәнәт қызметчілерінің әр бір номырны қайт-қайта репетесия қылғалығы. Музыка арқылық Шинжаңдағы әр мінлет халқының бір ниетте партияға талпынудыған ең мұсапыды жасарат білен ілгірлейдіған рухи қияптыны намайын қылышыны үміт қылыдығалықыны білдіріп мұндақ деді. Шинжаңдағы әр мінлет халқының аяжалдық есияты вә біздің ең дәбір ең мұсапығы болған ентілішімізні ішпадылыдық.
1: Әмді, мейірі мұхаббетке толған Тияншан, Шинжаңға нишанлық ярдем беріш зналары сәхипіміз бойыша аңлатыш береміз. Станцымыз мұқпері Ваң Дон қабар қылыды. Хынан өлкісі дегатіне мағарып, экология қатарлы қалық тұрмыз сахәліріге мәркәзләштіріп, қалықы нәп кеткіздіған көп түрлі құрылышыны елгі қойып, құмылды ке амының ерішіш тұйғысы вә бәхіт тұйғысыны тіршіп өстірді. 150 миллион юанге еқін мәбләқ селінған құмыл шәрлік Хынан құмыл 3-ші тәжірибе мәктібі. Хынан өлкісінің Шинжаңға мағарып арқылық ярдем беріштіке нұқтылық түрі. Бұ түр баштанғыш толықсыз отыры мәктептен ибарат, ішке оқыш басқұшыны қаплыған болып, 2023-лі 8-ші айда рәсми ішкі кіріштірілген. Хынан ұл әсліхе құрылышы, оқытқұшыла байлық сәпләш, дәрісілік құрылышы қатарлық жәетләді мәктепке омуми юзлік ярдем берді. Әр аптаның сәйшәмбі, пәйшәмбі күні түштен кейін Джунгу әнәнуи ілмі Гуджин қоршау шахмат, хаттатлық, Джунгучы рәсім, чамбашчылық, қатарлық, өзгечі дәрісілі тәсіз қылынып, 200-ге еқін оқуғычы бәс-бәсті талап өгенді. Оқуғычы Назира Ғопор мұндақ деді. Мәктәбінің шичи театр әтіртеге қатнышып, түрлік білімлеріне шичи әйтішіне өгендім, бәк мәнілікен. Хынан өлкісі Шинжаңға мағарып арқылық ярдем беріштін башқа, яна экологияны яқшылашыны чөрдеп Шинжаңға ярдем беріштүрлеріні пағал алығы сүрді. Язы кіргендің бұян, Құмыл шәрі Ибірғол райондыке, Құмыл Юйюен бағчысы, әр мілет амысы арам еліп салқындайдыған яқшы жайға айланды. Юйюен бағчысы Құмыл дәриясы экологиясыны әсліге келтіріш құрылышының ядролық тәркебі қысымы. Шындақла, Хынанның Шинжаңғы ярдым беріштіке нұқтылық экология құрылыш түрі. Көлімі 137 мүн квадрат метр. Түрпіткенден кен районның көкәртіліш ниспеті әследіке 18%-ін 78%-ке етті. Құмын шәрі алысы арғын әр көні сәәрі кәшқұрын бұй әрге келіп айылынып сәйлі қылады. О, мұқпері ғымындақ деді. Елгері бұй әр кәпі өй районы еді. Азыр гүл, от жөп өстірілді. Су тоқтымай еқіп тұрыды. Дайым сәәрді бұй әрге келіп үйгіреймен. Кәшті сәйлі қылып арамалымен. Хынан халқы ғырақмәт.
0: Станцымыз қабірі. Шинжаң Бенджинжен халықара тарақия чәкілік шіркетінің Африқының отыр қысымедеке портын қам әшия бесіп елгі чыққан тұнжы түркім юг парахоты 7-ші айның 2-ші күні Гуанши Фанчжэн портыда тоқтады. Бұның білен Бенджин өз алдығы тежарат қылатқан тұнжы Ирак океан транспорт линиясы тұташтырылды. Гуанши Фанчжэн портының ядролық юг транспорт пристанында ғайет зор кешек кран қам әшияны Ирак океан юг парахотыдан түшірді. Бұл санат қам әшиясы Ирак океанда 10 мың деңіз мейледен артық мұсапыны бесіп, 40 нәч күнде Гуанши Фанчжэн портығы оңшылық тошып келінді. Кейін дамлық су йолы, төмір йол уланмы транспорт мәқсус линиясы білен Шинжаңға іліп келінуді. Бингтон бу Ирак океан

0: Қадырлық достар, аңлап отқаныңлар, әтігелік юлларыңызды біз әмір ап программысы. Ама шүйхүй қорусының ішіде, машинамның түкі оқ деген Патима ханым әмді доқтыр кәші олай жиде шүп қапты. Машинамды бір ұталдырып әген болса, мүш әтрапты кеші опырдысыла дейді. Мүш әтрапта шүйхүй шаучы мау даваны тарап қарап маңа итпақ елден даваны тарап қарап маңа юнелшіткелі шаучы. Бәлкен нұрғын достыла бүліду. Бір мүш әтраптыке ярдам қылыдыған достыла алып қасаңла, бір ярдам қылыған сұнсаңла алып деке. Жидді доктор ханық бағымыз болмайды ке. Әкбәр Гуанхуйның телефон нөмірі мәнді азыр тепші имканы еті ек, мәнді тәлі әпәнді мау қатырлы бағалла бұл сұбір әвәті пәс өпті кәне, кәмсөз бұл-бұл қатырлы баған бұл үйтмеді. Шаушының үші ора қарсақ мән көрінің қар үлгінді қонақ отыға шаңлаватты мән зырланымы соқып түкетті, ақтап бөпті, яқшы өпті. Әзір жолланың ақвал яқшы Гүл ханым Тұрпанғы бар мән деп түкенсіз, жолланың ақвал яқшы қатыржан маңсыз болады. Мән шу шаушы шу әсліме. Әкбәрка, сіз шуна қылып қая дүкеттіңіз, азырқ орныңыз нәді? Әмі, ашу, ен ашу арамға тәріпті мұ, яки ма тәріп келдіңіз мұ? Әвәті, тұқшы мұ, мәм тілі әпендім. Тақымаңдым, деп, бұмысыз ярдам қылаттыңыз сікенді, ә, Патима ханымға. Құлды такси, әбілі кім?
1: Жақсы қамшы бірттем. Баянды қарапманға қоншаңында маши яман көпі.
0: Мақұл бұлды, рахмет сізге әжімі? Бәген ұшы орыңыз көп рахмет, ә? Қадырлық тұсыла, аңлау атқыныңла, менің әттігәлік еліріңізді біз әмірі программысы. Тасқалық менің аптым обылың программысы дейіл кәткілі. Әттігәлік еліріңізді біз әмірі программысы. Программымыздың Ақмарбайт ұнзауытын қолап келі отқан стымалчылағы миннатарлық білдіріш өз стымалчылағының сағламлық үшін дауамлық тіріш отқан Ақмарбайт ұнзауыты алайды тәләп қылған. Оның башқа программымызды ке әң есіл тәмін үздәш палетіге сәр тәм күрі үйгірілері қатнашты. Оның башқа программымызды ке оптимобіл клубы палеті қатнашқа орын Муллигрін Абдулдыр. Әмді Муллигрін Абдулдырының жай-жайлады алмаштырыш орны ба? 13-59-75-75 телефон қысаңла болуды әмді Муллигрін Абдулдыр тұғырлық сұрайдыған суал, яке ұмыс алмаштырыш орылыр қайады деп сұрымақшы болсаңла, телефон ұрсаңла деп берді. Сәртәм күрі үйгірілерінің ма әмді әзір нұрғын шәріләді сетіш орны ба 24 саат тижарат қылады сәртәмді әртәм деп. Үйгірдің башқы ма әмді нұрғын яқшы көрдіған досылағы яқтырып ейдіған тамыла ба. Сәртәмгі кірішіні ұнтып қамала, навады ұшыртып қасаңла, тамақ ешіні өткеп қаған болса. Оның башқа қадірлік достылар әмді яздың ыссық тумыс күлдірді 107.4 қатынай сәләт радиосы білән Қуян Қуайчы Тор такси сұпсы сәпіріңізге әмір абу ұғысы. Техникісі оқыры, кенішкісі ба, ішенчілік шопырла сәпіріңізге қолайлық вә қатыр жәмлік епкеліду. Азыр әмді yolu çor білән тәмілген аңлығычыла әқсіз такси қолтырыш белтігі еріш пұрсыдың бәхіліне әләйді. Қуян Қуайчы Тор такси сұпсы ресми торығы чықырылып, мұлазиметке кіріштірілді. Қуян Қуайчы Тор такси сұпсыны көңілдік сәпіріңізге әмір ақылын. Әмді мұшу әқта Қуян Қуайчы Тор такси сұпсыны текімі бәкірек бір түшін әй дайдыған достыла алып қасаңла 0991-85-55-220 телефон қысаңла болады кән жұмы 85-55-220. Қош, маңылық үшіміз, мән ярдам қылай телефон нөмірін әвәтіп беріңла деп бұлды-бұлды рахмет жұмы қыны бір ала қылышып бір ярдам қысыңыз әвәтіп қойдық. Номырыңыз не Патимаға әвәт қойдық. Сізнің номырыңыз не Патиманың номыры не сізге әвәт қояйлы. Үзден маршу еден, пейджен деген деп ісім қойған аңлық үшіміз. Рахмет сізге, рахмет. Мақұл болды, рахмет. Гүлі, гүлі момыша деп үгініп қаптық сізіне.

сәл чыдамай қалғандыққа бәлкі ісіп кетті, мында іс кез қандай болуды деп мына түсті. Мына 3 күн ысыплы, яны түсіп кетті температура. Бұпта әм таң шүкші аман келгіз 3 күн ішіде тұғы 22-ден 28 бүті оптолым районымыз бойынша мүші Олтай, Чөчек, мүші үрімчі температура қылыл төвелді еткен. Сонлам Құмыл, Тұрпан, мүші Оқсу, Көрла, Қашқадеке аңлығучыларымыз сәмді. Салқындашық кәсіңлә бұлды қаршалымыз жұмамыш үрімчі қыл салқындап қалады кәміш 3 күн ішіде.

0: Рас, о адам зат тамақ yemейді екен. О адам мен деген тамақтың 20-нің yeме. Рас, ондай жық тамақ yemейді әмелиетте. Қарсы бір шынында yeydіғандай көрінуді әбек еп сәмірі уағандай, юғыны уағандай. Ай, неме күнда әш юған қосақ көпігім я? Сулық шықмей а. Шашына. Болмысында жық емей тамақты. Оның қарғанда әсілмейлік ұру қарам бір 54 кило чыққан білән. Әсілмей еп қойды кә, шу мау сәртәм кір оран үгірілірге кірсі мұ тасқалады кә, ішкі үш қачын өз яғыз ішчі өткілі. Сәртәм кір оран үгірілірдің бір, Чың таң деп тұрып, оның деген ружа модын бір, тоқу пачқыдың ішке өткенде, ашына едіңізе сәйдің бір, әтігелік нашылықлар байлығы болақ мантыдың бір үш төт не, ашына. Ашына ейді ке, оның үсті кел қағашының таңыны қосқы ішіпла. Шынуғыл әшеуіме мүші ғалтшуар көлсіз Лиушин жиенің олды да, мұнда бір рәсім татты әбәт қойыпты, әй, шықылып. Ажай пейз көлсі мүші ә, бір кіріп мұнда ойланып чықса, саячылы әттігенділі қылы көпті қыламды нема ә, шеуіме. Шында мұғыл жылағы беріп мұнда ойланығымызны кәл тұрып, сіз мүші рәсімлән әбәт. Озыр ашына ап қалдық қыран шауымен, мүшіна бір пәйіз мәнзірлік елән көсек бағымыз кәкітуду. Оқшыған тамақлан рәсім татып әвәз үйгіміз кәкітуду, дегендік. Адылжан.
1: Құрылжетті бүті дарсық ең қауыры, алға елмірі әр түкілі егінікті. Бұлар аваны, сөзі құрсыпайлы қылыңға. Рахмет.
0: Мақұл болды, рахмет. Жынығы лайық емемді тамақ дегенде, деп, шу ән бәзілерінің аштас яқшы олы дікен құттан. Адам нұнда заңлық әтмен мәр ұжамын жүмін деп әсілі бә. Әй, ашына ейсіз қо, сұртын бір нанны күтіріп, әкіріп, мүші үйгірігі сәртәм кірі оран үйгірілер кіріп, чылап ейсіз қо. Нен бөп дейсіңіз әкші оған кі бөпті үшқысы ең? Жүгірімі тұқым еу тәлайды қалланы, жүгірімі самсы еу тәлайды қалланы, әшінді қаңылған бәк елейді кәші. Шын ағылама лаутам үш өр еллапты дабазады дұқа ашыдыға ла дұқан аштыңламы жүгірмі адам деп маңды мазыр дабазаға дұқын олан аштыңламы деп әйттан жұмы. Бұш дабазады келі ашқып азыр ашмыдым ке дұқанды тәк әмді 9-49 өтті. Әттігенді бәкчіқ ечу азыр әттіген ашыдыған бұкеттім е азырым сая әчілі бәкчіқ оғашқа. Әттіген ашсаңламына лаутам үшін әттігендім 20-30 адамны апырып ашияғы сая әчілі апырдыкен. Содаңлан ұмдан қолаттыңлан да әлікін, ә? Мән білсәм аш үштін кі бір уақытладым да ашыды бір қыл мүші, яны бір ішкі сәтләдің кейін мұндақ,
1: ә? Алшын бір жәсге, әтіге өн ауашын бәпәйін салыпқан. Вай, вай, вай, вай, дегінім мәйдіма мәуіме. Мәу, салқынтылықны, мәу гүзәлтілікні, дегінім ояққа, вас-вас-вас-вас. Шын да таппыла шықалар ген, еш байлас меген рой жетіліп бағдек.
0: Ашына омай, әт дегенді сап ауадында, язды деген чықып мұнда, бақчылан айлансаңла тіхі. Анчы мүнч күшіланың сайраштыры білән қошылып, бұ үйліқи, адамге тәбиеттің келдіған бұ бір қыл энергиямы бәк күшілік ұлуды дейдіке. Сап ауадын нәпәсләнгәш, құшыланың еккімліқ сайрашыларын аңылғаш, да бір әтті ұйрық үстәңлі ауып қасы, сұланың шылдырылған ауазырын аңылсаңла, ұмы бәк жанғы рахат, нұрғы уақытлы адамды алдырашчылық сәбәплік, ұнда бір ішілағы бәк дейқатқы кеттәмейміз кәм. Алдыраш, боғашқа нұрғыланың әттігенді ма шауым едек, ұнда чықып саят қылған пұрсәт ең. Ойлынып, сап ауа деп ма, ауаны ма бір қыл тәсірліді лекен, сүмәсәм, сүмәсәм, қанмай ма ма, ауа ішқылып, өпкілерім яйырап мүштапты деп жүр. Жаңа Юсіпжан кәкіптан лайла, Юсіпжан немді де.
1: Бұл бір жетті төрі өтіре мағы, тәйшіңізді арбылады қаңсы алды қыпын мәзгі өтіретін айылласа, сәртір раван кәрі көңілі де.
0: Шындақ, юлла шына раван, Патигүл ханым.
2: Әй, Рүші әңгіл яқтың ой, яқты ұдыңыз мұ? Әй, шәкір елбаш әсләм яқты мұ? Әдіген әмірла, пүшқа тапсәм мұ? Ә, жәңгі ол азыр мен тәкі аял кіші әтті айырға ақшы едіп түбә қымақ мән.

қытымында Чин қысымында олуды дейдіған чу, әмді бүліді бір қысым кәсіпей қадымла. Ишкенче айламы қойшын іште йоллар аван дейді. Күрімі дуарқан йоллар аван деп ұшырланы йоллапты. Кәйді кәйнінің кәпті ішкенче айламыны ке қәвірей. Рахмет сіләге. Мау пойызники бір ұшырыны сорапты кәмі аңылық үшіміз декат қып аңылаға. Шинжан Уйғур Автоном райондық метеорология станциясы елан қылған ауа райдан алдын мәліматқа сасланғанда 7-ші айының 5-ші күні кечігіче Жануби Шинжанның ғарби шарқы Шинжанда 5 бал атырапыда ғарби шимал шамылы. Шамал еғызырда 9-10 бал боран шықты кен. Төмір ел тармақлары нөәч пойызланың юріш бейхәтерліке вә ел ұчыланың аяты малмүлік бейхәтерлікегі қапалеті қылыш үшін начар ауа рай еліп келіш ихтималық болған қауіп қатар амылырға алдын өкім қылып, нөәч пойызланыңы юріш лайясын жалық таңшап, қатнашыны тоқтытыш тәдбіріні қолынып, бейхәтерлік қауіп қатырдан тәшәбіскарлық білен сақланды. 7-ші айның 5-ші күні үрімчі Жануби вокзалдың Хотанға қатнайдыған T9556 қитымлық жолаушылар нөәч пойызы қатнаштан тоқтытылды. Пойызланың конкрет жүріш ұшырда 12306 тор бекті, яғни 12306 ян телефон әпчісі вокзал ұқтыршы өлчәм қылынды. Шуңа әмді біз тапшыруаған ұшырда мүші Үрімчі Жануби вокзалдың Хотанға қатнайдыған T9556 қитымлық нөәч пойыз қатнаштан тоқтайды ке. Шуңа әмді 12306 арқылық әмді тарапке маңдыған. Чүнкі мүші 7-ші айынан 5-ші күн кечігіче Жануби Шинжанның ғарби, шарқы Шинжанды 5 бал атырапыда ғарби шимал шамылы, шамал еғызырда 9-10 бал боран ба кәміз мү? Шуңа әмді бір қысым пойызланы ке жүріше мүшінді ама аварай сәбәпті қазырақ бір кечік түріліш ехтималлығы ба. Абылымычан шуңа сіз башқы ұшырына 12306 арқылық бір сүріштірсон сән біз тапшыру аған ұшырда мүш қоттәңгі маңыдыған пойыз. Ма қашқа әвілен оқсу арлығыды ке. У тоғырлық ұшыры жоқ, бәлкім оғында әмәс болушы мүмкін. Жұмы? Маң бір қызмет тәусия қысаңыла болады, тор таксини бүгін өткізіп әмәкшіден машинай дейдіған шыққанда бос қызмет бос болуы берді деп. Машинай дейдіған іш бос боламда сізге шопырлықтың қызмет іздәмісі яке башқыча, мұнда бір қандашылан қыла алайсыз. Шүндәңе шүнің қарта біз бір қызмет тоныштырайлы. Біз тоныштырмаймыз, әлбәтте машинда бір қызметчік ихтияжы ба, достырымыз радио аңлаватқан болса, сіз білен бір ала қылышуды. Үшін ақысақ боламды.

0: Қашынаға садамымлық аңлық үштіріміздің үшшірілерге қараймыз. Обыл Хашим әпендің бір үшшір еллапты Адыл Соғыз Сарайының алдырын азырақ, өткенді бір машин елінің отырық тоқтып қойыпты, ішті адам еуақ шоу продуслар дейқат қайсыладып. Мимуханды ол машиндың қашыл көріліп, башында бір тоқтып қойған бұғы үйтмі де бұмыз, онда ішіла болмайды. Кәйнеге ма, қашыл көріліп, тоқтып қойған чегіңлады мұ? Я бір болсам, ауылық жиде чырақ неғып қойыш, андын үш біржәктік ағақландырыш тақтыларын қойып қойдыған мүшінда бір ішіла болсын, пәкат ләмді мен шимкан еті болмай қаған әхваласы да дұслай жұмы. Болды. Қашқа еңсада орамғақ ба, еңсада орамғақ ба, мұзлық деп. Аша кеп ойнап кетішіңілің қаршалымыз дейді. Қашқа еңсада мұзлық деп бір орамғақ ба, бәк пәйізі дейді ғой.
1: Мәкестенің мейманда айтылық езірі, достан нұзады бей батайырны қоймаймыз жұманын сізіп. Бір кемен, жұтатын, жұтапан есінде, жүйгізі сәмәттік ол. Жұтатын деген ол ерімсінден жұтқыда.
0: Әшіне мақта аттымыз ғай, әсілім, біз мақтыға ақты, сіз шүк отамамсыз ма? Шында ма шы? Мәкіттің әмәрджан ауазыңыздың яқшылық. Ауазыңызды алап, сіздің шында яқшы адам ішкәлігіңізді есқылдым дейттіқ ма, әмәрджан мені. Башқы кәп ек әхвал сұрай деген, шында әтті дегенді мүш программы қатнышып, бұнда бір әхвал сұрай деген бір ішім ба мені. Бай, рахмет, рахмет. Шыраңыз яқшы болсын, саламет болын. Әкбәрджан.
2: 174 yolu körü, Nanchanglu, Hamilo yolları, Kuş Yunus'ta yollar alınken.
0: Makul buldu, rahmet. Yusufcan.
2: 174 kestarlı yol kavru, Kuş'a yolları koşsun işte bana.
0: Makul buldu, rahmet. Davan yolları mı şunun da aramandaydı Patigül Hanım? Programmalan, hem de programmalan ben şundan yaktırıp anlayayım hem de. Rahmet Patigül Hanım. Devamlı anlayıp durun, ancak katnışıp durun onun ikinci mi? Нұрғын дослар ба, әмді яқтырып аңлаватқан, лекен бәзілінің әмді қатнышы имқан еті бұмай қалады кән, бәзі дейді ма, қатнаш аптымобіл әйдәп қылып, құшыр юлаш имқан еті бұмай қалады кән, бір қысым ойлады аңлаватқан чоңлырымыз ба. Шынында қатнаш құс кәп кетуді, бізге гәқі құс кәп кетуді, ой деп мүші болыныватқан әбір мәзмұллағын іспәттен пікір қатнаш тұр құс кәп кетуді. Лекен әмді ма ұшыр юлаш, өзірінің ма қатнеш шимкан еті ек, ой, ма балам ма кепні мұнда дейді, мұнда дей сұпты кен, мұнда қысыпты кен деп әлкім, ашында ойлап кетіші мүмкен ашы оларымыз мұ. Рахмет, саламет болыңла, шында бір имканиетлі бұп қасы, өйге ішуіміз нәверлі кәгенді, балла кәгенді, тұқта ма, малақ бір ұшыр юлап бере маңа деп ма ұшыр юлысанла болуды. Рахмет. Мақұл болды, мен яғи қарап тұрай башқылар мақтағанды деп әсілім, ә, біз мұнда мақта атқан болғанды кемі да. Дәм өзім үшінші ола мақта кетемді, біз мақтысақ, оның кем болмамды.

0: Стефанлы юллар аван дейді лаута. Рахмет сізге. Шынан олай дабызақ әкеп болдыңыз ба мехмалланы? Нұртай әпендім.
1: Рошан кел, қанда әқуалыңыз яқшыма. Ол сізден елік шөре. Жинайет еллері, ләңгізіш еллері, раван. Онда сәр тәхлік шықты, еллі раван шыққанды. Ақшам, әзі айып қайдем.

0: Акшаны аңласаңыз, аңласаңыз бір қанмайсыз сіз оны ақшаға, ажайып бір яхшы көріп қаптамды. Бұл да біз әлі бір орылаштырайлы, жүмі? Шынулан, Белқыс ханым өйді болсамлы, мен дайым аңлаймен программаланы істел, деп мана Белқыс ханым үшір еліпті. Абликим жаапендім, немдейді, Мирен Олтырақ районынан қарш тәрпеді азырақ сүркіліш вәқа бопты. Оң тәрпіді Ришатки тәрпіні бойлап бірақ, маңа сіла қорудын шыққан машина бір мотоға ішке қыз мініп келіп, тәтір еніліште суапты. Әміш тоғыс келіп, мініп маңдыған балланы қанда қыса қола азыр қатнай сақшыларға мұ жидей тәртіп сәватуды. Бұ тәтіл болғаннан яқы әмді бәзі шында жықылып деген әліқе нақыт қайдайдыған тоғыс келіп лабағу, жар еліп әйдайдыған ашылан әйдап маңдыке бәзді. Аяқтан маяқ ішкісі үшкісі мені біліп, мұшу отанла бір геқса қолады демі, мұшу болағай нәгі бейір ватыса, нәтір ватыса, қанда маңды, қанда қылдың. Деп азырынан өздім ама тоғыс келетті ішкейлен мені вапты дейді. О, бейхәттәрлі қалпақларым ең қалатты меніп маңды кән ашындақ. Мұшу әқтіке бір тәшвиқатын бір күшейсек болды, біз мұ әмді өзіміздің мұшу дайырымыз бұй үйчен бұ әқтіке тәшвиқатын күшейтіміз. Атанламы әмді бұ нұрғын нәсілі балла болған тәрбие әмді жәмиет мектеп айлы бойычу болуды айлының әмді бәкірек күчеш керек деп қалымыз ке, чүнке әмді атанла көпірек көз құлақ бола алаймыз әмді өзіміздің балысыға нә тұрватуды, неміш қуатуды жүна оған декен әмді әтрапыңладым ұшырап қалса навадашында балла өзіңлерінің баллары құрамы деке балла Мініп маңған ұшырап қалса, мұнда маңма бола, мұнда маңсаң болмайды, бәк мұнда іште көп кетті деп, кәкілайлы әміміз, баллаға. Қытмай сақшылары мұн жүнді тәртіп сәватуды, жүмі? Райан Гүл ханым, ой, рахмет, рахмет.
1: Қалам рейтәді, Рүсен Гүл тұңның,
0: яқшы мұ қанда, қалыңыз?
1: Оғазыңызды аңлаға, бай ішілерінің қылатымен, рәхмәт қармығай сіз тұңның.
0: Әй, рәхмәт, рәхмәт. Демек, ма Райан Гүл ханым, Шәрипа ханым, бір қанчы чоң әділеріміз ұшыр еліпті. Істіл аңлайдыған, лекен дауымлық ұшыр езіп тұрмайдыған, лекен істіл аңлайдыған әділеріміз кен, біздің азырқы кепімізді аңлыған деген ұшыр еліпті. Тоқтап тұрмен бір гәкіп тәйчі мұның қызға деп, гәкіп сіләді. Рахмет, рахмет. Қатыншып тұрыңла, гәкіп тұрыңла. Ө токсикілітланы қалыған жайғы елінің отырылығы тұғырсоқ тоқтып қойды кен, түзік тоқтасы болады де, үш жақ балланың қылық. Тұғыра ашында қалым жаң, үш жақ балла. Қарсаңыз әм бізген бұқша әйіл деп қалымыз, вүңгіт өтіп кетіп қалды машиннан қайшылардан. Аш күшіс мені бейліп, қошал, елі қыладын қошал адам ең, ашында маңынған кепке. Бір ұйын қымапты аш үшін чө. Шоң әмді аталла, баллаға бәк әскәртті әйлі, нәгі маңдың, нәт тұрдың, неміш қуатысы, қанда бір ойна қуатысы, кім білі, арылысы, дегелі әге, мүшінда бәк, мүшінда ішіла бұпты, мұнда меніптікен бірсе, мұнда бұпты, деп бәзі азыра қоқытып балланы. Әмілі үшінда бір вәқалы арқылық баллаға, мүші қатна шақыдық тәрбиені күчәйтел. Әмді азырма тәтіл оп қалды, балланың айылық, бейхәттерлік бәк де қатқымы сақылмайды. Мәсен бір қысым аталла балла өйді қап қалды, ішқы кетіміз, өйдікі ғаз, су, тұл кішілтіш бейхәттерлік болсын бәк де қатқылайлы. Анаң декен балла болып, әмді біздің иза, нахия тәрәптікі балла болса, ма сөздіған, суғы чөмілдіған шылабы азырма, ауа іскеткен декен, жүгіріп беріпілі бір қысым су амбарылырға, бір қысым көлілігі, дәргелаға мұнда суғы чөмілдіған шылабы. Бұ әқтімі нұрғын біз әрі елім үші уақытта мұнасиәтлік ұрыла бұ әқтіке тәрбиені, бұ әқтіке тәшвиқатын күшейті ватымыз, атанлағы әскәрті ватымыз декен бәздемді ені әшінде бір вәқәләдің сақланғыл болмадыды. Шуңа балланы кем үші сүздіған, үйе бие бардыған ішіла болсын мұ, мұшының құн бәк текат қылайлы атанлы. Анда баллағы чу бәк бәзіда сыра қоқтып қойсақ болды, мұнда қыма, мұнда сүйсе, мұнда олы, мұнда олы деп. Нәңху бейлі қойшылыш дей олар авандайды, Рүшен ханым, рахмет. Туәнжелу олар авандайды, әзіртілі, рахмет сізге. Біз мүшілге шаңлаватымыз, деп айша. Сізге мүкеп рахмет, ақсу дей олар аван кән. Шоқ-шоқ, ұсулық, нақшыланы аңылсақ бір қыл. Шоқ-шоқ, мұнда маңсақ дейді ғым, әсқар жан. Бұл дейді аңлайлы.
2: Бұл дейді аңлайлы.

Қателік тұса Аллау атқаныңла 107.4 қатна санат радиосының бейбаста алынытылып атқан Сәпір аңызы біз сырдаш программасы. Бұл программамызды Хотан Шәрі Қарқашолы 55-ші тұмырқы жайласқан бәрекет ашықмай зауыты алай талап қылған. Бұл программамызды ена тірет вә тіректеқлеріні базарға салған тірі соды чекіл шіркітімі алай талап қылған. Қателік тұсла Сәпіріңізді біз сырдаш программасы Шинжан радио телевизия станцияның еңі таратқы әптісі Сұлу Шетинда Масқадамда алытылды программамызды Сұлу Шетин әптісірімі алышыңлан қарш алымыз. Онда баса достаның әбәтке үшчірлерге бір қарапақайлы үшчірлі ақырайдыған мұсақ бұл ғуя Вейлі Вейлі ісімлік достымыз программамызды яқтырып аңлау етіпті, ұшчырғанларын тапшырып алды, рәхмәсіләге. Оның башқа Ниджат таксиін ұшчыркен, Хотендің жол хабір берәймін жүй ұшыр бағды малия соғдығы мен ішті автомобила біраз көпірекілеген әмді алай төсіп қаған әхвалла йоқ деге ұшчырын әметіпті, рәхмәт. Яны оның башқа Мәметжанның ұшчыр қарайдыған болсақ, мана Сәнфәнко шимали елі, яны Яшан жұңылудың Чәнтанжан елігі жұбыға арлық, жәніптің шимал қарап маңа елініште елладымы автомобил еқін біраз көпіреккен деген ұшчырын әметті. Рахмет ұшчырынларын тапшырып алдым, ә? Оның ұмышқа Әлейіні ұшчыркен. Яқшымы дылраба, Еңчән елудың мүші Бейджин жәніп елігі жұбыға арлықты. Шарықтың ғарып қарап маңа елініштімі еллада тосылы шәхвалыр бакен, автомобила біраз көпіреккен деген ұшчырын әметіпті. Рахмет ұшчырынларын тапшырып алдым.

Қадірлік достар, қадірлік достар диқтанла давамлық программымызға орылаштырылған мәсімулады болсын. Әмді достарға хауа таңшығышының тоғыр таңшап ішледің деген мәзмонды сөзләп беріміз. Яқында нұрғын жайларда температура уда 35 Цельсия градустан ешіп кетті. Ысық күнлерде ауа таңшығыш нұрғын айылларының мұтлақ ихтияжы болып қалды. Ауа таңшығышыне қандақ ішлесе рахат болып қалмай, яна тоқтай жегілі болуды. Қысқа вақыт сыртқа чықмақшы болса, ауа таңшығышыне еді өтіш керек мұ? Төменде бұл вақыты кетшенчілерін аңлап бақайлы. Ауа таңшығышыне төмендегі ұсулларды ішлеткенде рахат болып қалмай, яна тоқтай жегілі болуды. Ауа таңшығышыне 26 Цельсия градусқа таңсызса әң муапық. Тоқ тейжеш ноқтысынан қарғанда, әмеліетті ауа таңшығышының температурсы қан чоқыр таңшалса шөнчі тоқ тейжейді. Үз жыл түрді 26 Цельсия градусқа таңшалса тоқты әң яқшы тейжегілі болуды дейіштік сәбәп, 26 Цельсия градус адам бір қадар асан қобыл қылалайдыған мұқым халетке соғықма әмәс, ысықма әмәс рахат температура есапланды. Өйге қайтыпла ауа таңшығышыны ашқанда алды білін 23 Цельсия градусқа таңшап температурны тез сүрәтті төвәлідіп, 30 минуттен кен 26 Цельсия градусқа таңшеш. Узақ вақыт төвән температурға таңшап қойыштан сақланыш. Кечеде ұқылғанда 27-28 Цельсия градусқа таңшап, еңім кечеде өй ішчі температурсынан бәк соғық болып кетішерін сақланыш керек. Сыртқа чықыш вақты 1 сааттан аз болса, ауа таңшығышыны әтмәслік тәвсия қылынды. Бәзілі қысқа вақыт сыртқа шыққанда, мәселен, пәске тез йоланма ағыл түшкенде, сыртқа чықып тамақ емекчі болғанда, ауа таңшығышыны етіп етіп, бірдәмнен кейінла өйге қайтып, яны давамлыға жүру. Бұндақ ұсылда тоқтай жегілі боламды. Мұтәхәсләнің тұныштырышыға ауа таңшығышыны қайты қозғатқанда тоқ сәрпияты текімі ашырған болып, адатта ауа таңшығышыны 20 минуттың 30 минутқыча ода ішләткенге бара бәркен. Шуңа сыртқы чықыш вақты 1 сааттан аз болса ауа таңшығышыны етіп әтмей, ауа таңшығышының температурсыны 1-2 Цельсия градус өрілтіп қойсылып алуды. Оныңдан башқа ауа таңшығышыны көп қытым қозғытуш өчіріш, компрессорға бір қадар чоң бесім пайда қылып, ішлетіліш өміріне қысқарты өтіші мүмкен. Ауа таңшығышының шамал чықырыш еғізіне амалба юқырға қартыш лазым. Ауа таңшығышыне етіп өй ішчі температурсыны суытқанда, әң яқсы ауа таңшығышының шамал көлінішіне юқыры қартыш керек. Соғық ауа адатта төвенге ысық ауа юқыры қарап маңды. Бұл қыл ұсыл арқылық ысық соғық ауаның физикілік алайдылкедің пайдылынып, өй ішчі температурсының тәкші рахат болышығы капалатлы қылғыл болуды. Ауа таңшығыш білен шамалдырғышны білі ішләткенде тоқтай жайду әм өй ішчі ауасы текімі салған болуды. Ауа таңшығыш білен шамалдырғышны тәң ішлетіш ұсылы арқылық өй ішчілік ауаны әркетләндіріп соғық ауаның айлынышыны ілгір сүріп, бәдән сезімі температурсыны 2-3 Цельсия градус төвәлләткіл болуды. Мәселен, ауа таңшығышыны 28 Цельсия градусқа таңшып, шамалдырғышынымы ічіп әткенде, бәдән сезімі 26 Цельсия градус болуды. Мұтәхәсілі шамалдырғышыны ауа таңшығышының асты қойып, мәйін шамал яғы тәбей шамал әндейсінің таллаш тәкліпіні берді. Ауа таңшығышынан шамал чықырыш еғізі әтрапыға бір дас су қойып қойыш. Ауа таңшығышыны ұзын вақыт ашқанда ауа құрғақлышып кетеді. Болып мұ, ауасы ниспетен құрғақ болған шималдық районларда адам ауа таңшығышылық өйде ұзын вақыт тұрса, еғіз, бұрын, көз асалла құрғақлышып, шыңқылып кетеді. Шуңа ауа таңшығышынан шамал чықырыш еғізі әтрапыға бір дас су қойып қойса, көз құрғақлышыш аламәттеріні өнімлік пәсәйткелі болады. Вақтыда дерезіні етіп ауа алмаштырыш. Сағламлық ноқтысының айтқанда ауа таңшығышын ішләткенде дерезіні етіп ауа алмаштырыш наайды зөрір. Ауа таңшығышыны 2-3 сағат ашқандың

0: бақыт ва хушаллыққа толған аятлық сапарда бір сырдышыңыз болсын.
1: Автомобиль хайдап сапарға атланғаныңызда бір ділкішіңіз болсын.
0: Өйдік чағыларыңызда сізге хушаллық епкелайлайдыған бір сырдышыңыз болсын.
1: Қатнашқа алақыдар бешіңіз қатқан мәселеріңізге жауап беріп, yol yürüш жарияныда yолыққан қиыншылықларыңызға ярдан берәлігідек әмрайыңыз болсын.
0: Радио частотыңызды 107.4-кі тоғырланды, чехраңызды тәбәссімгі толдырып, бізге әмра болып.
1: Біз сіз үшін әр жайда, әр вақыт әң яқсы болышқа тіршіміз.

Кейін ауа бұлытлынды, температура 22-25 Цельсия градус күші болады, 3 бал шамал шықыды. Қадәлік тоса әмде Абдоном районымызды 16 шарының ауарай мәліматын аңладымыз. Үрімчіре ауа бұлытық болып, кейін азырақ ямғыр яғыды, температура 22-28 Цельсия градус күші. Алтайда азырақ ямғыр яғыды, температура 17-28 Цельсия градус күші. Чөчекте азырақ ямғыр яғып, кейін ауа бұлытлынды, температура 17-28 Цельсия градус күші. Қолдыра ауа бұлытық болып, кейін тұтылыды, температура 16-30 Цельсия градус күші. Орталада азырақ ямғыр яғып, кейін ауа бұлытлынды, температура 18-31 Цельсия градус күші. Қармайда ауа тұтық болып, кейін бұлытлынды, температура 22-31 Цельсия градус күші. Күтінді азырақ ямғыр яғып, кейін ауа бұлытлынды, температура 21-33 Цельсия градус күші. Шейханзыра ауа тұтық болып, кейін азырақ ямғыр яғыды, температура 22-32 Цельсия градус күші. Санжыра ауа тұтық болып, кейін ауа бұлытлынды, температура 25-32 Цельсия градус күші. Қомылда ауа бұлытлық, температура 33-45 Цельсия градус күші. Тұрпанда ауа тұтық болып, кейін бұлытлынды, температура 33-47 Цельсия градус күші. Қорлыда ауа тұтық болып, кейін бұлытлынды, температура 32-39 Цельсия градус күші. Ақсуда ауа бұлытлық, температура 25-40 Цельсия градус күші. Атышта ауа ұшық болып, кейін бұлытлынды, температура 21-37 Цельсия градус күші. Қашқарда ауа ұшық болып, кейін бұлытлынды, температура 21-39 Цельсия градус күші. Хотанда ауа тұтық болып, кейін бұлытлынды, температура 28-38 Цельсия градус күші болады, 3 бал шамал шықыды. Ауа райды мәліметті аңлаттық.

Қадірлік достар, Сапыраңызды бұл сырдаш программасы ақырлашты. Программамызды яқтырып аңлығыныңлағы көп рахмет. Сапыраңызды бұл сырдаш программасының ішінде радио телевизия станциясының яңы таратқа әптісі сұлық шертеңнің қайта алынсыңыз болады. Қадірлік достар, Сапыраңызды раван мәбей қатар болсын. Программы риясайтсы етілдіраба әні бәрім.

Қадірлік достар, менің аптымы бұлым программымызды башлап алдық. Ондақ болса, радио алдыдық достарын ән программымыз қатнышық тәкіп біліміз. Аптымобил қатнаш бірақ тоғырсыз орайдыған сұралырыңлар болса, яке аптымобил бағалтыдыған достар болсымы программымыз қатнайсаңлар болды. Әмді тұрсын жан ұстам алауатқан болсыңыз, мән бағады кебесіңіз. Қанай бүгін бір сағат достар үшіміш аптымобил бағалаш, аптымобил сетті сетвіліш жәді. Мұна бір

мәслихатта болған болсақ, бір мұлазиматта болған болсақ, а ұйымжеде жолаушылар болсын әвәт ішін ұмытып қалмағайсыздар достар, қайсы жол бөлектерді кетіп жатсыздар, жолдардың ахуалы қаядан қай айтамды бүгін дәмеліш болғаш қамында гауды қаритесі арқылы қарсақ, көп қысым жолларды автомобильлар көп, лекен бәк тосылып тұрып қалған жолла жоқта қаламды неме ақылар ауандай тұрды десек, вейлу яман тосылып кетті деп шірәлі ашады. Тосылып тұрып қалған ахуал баға ұқсайды, вейлу яман тосылып кетті деп ұшыр беріпті. Кемсөз бұлбұлымы сіздің ұшырыңыздың тапшырып алдық. Оныңның башқа матибейді ашу елі, жану бейджің елірді машиналар сәл көплеккен тосылы жоқ деген ұшырың тапшырып алдық. Гүлжәмила ханым, сіздің ұшырыңыздың тапшырып алдық. Рахмет, қаршағыныңыздың құш болдық. Қане программымыз қатынайсыңыз болуды. Наса Тұрсынжа ұстам. Мен ба, дәңа, қане Тұрсынжа ұстам қайсыңла. Әслеме күнінде шында омдан телефон қып ойғытады дейді Тұрсынжа ұстамды ма программ башланды деп әскертіп әмді ма. Сол сөйтіп қатқан адам болғанды ке, саат қаррап боламайды ке әмді бәзідім үшінде бәш 10 минут сәл кечіп қалыды. Оның башқа қадірлік достарыма ауа ісіп атуда әмді. Аптоным районымыздың көп қысым районларда температура наайты юқыры халетті. Оның үсті кемді ма тәтіл болғашқа юқыр сүрәтлік ташы олғы чықып, саяәтке барды қаламы бір қадар көп, әлбәттем саяәтке бағанды ке юқыр сүрәтлік ташы олғы чықып, ұяқы-бұяқы маңынған кәп. Мұшы қатнаш бейхәтәрліге ең тайын дейқат қыған болсақ. Мұшы балонның бейсімлеріне яқшы бір тәкшірген алады олғы чыққанла ауа ісік, балонның бәдідің зияды мұнда юқыр қиытыдыған, едідің зияды бәді төен болып қалыдыған бір ішіла болмысын. Балонларым яқшы бір тәкшіргенден кейін олғы чыққанла андын аптымобылға мұшы жондиенчи, әттір, чахмақ дегендек нәсілләрін қоймаңла, бейхәтәрлік алай диқат қылған асасы жол жүрішіңләрін сұраймыз. Бейжің жоңлы шимал жануб елініште автомобиллар көп, лекен тосылмады деген ұшырын тапшырып қалдық. Ең шәдін жаңнан пифағычы болған еллар әуандайды ғой сөвей. Сізге ме көп рахмет? Қашқа шәрінің ішкенші қалық доқтыр қансың қалды деген еллар әуан қойш елініште деген ұшырын Абдырим жан әуәтіпті жұмы. Рахмет сізге Абдырим жан ә? Саймачан тараптық еллам шынында Раван кәндіге ұшырын Абду әпәнді мәвәтіпті. Тұрсынжан ұстам, үш тұрпанды ке, мән қанда қысам бола, деп сіз жөм анда қылың. Сіз қанда қысыңыз бола, сіздің немін қанда қылдығыныңызды мұқымаған тұсақ біз. Шынхе, үш орыңыз тапшырып алдық, әрбір программ башланған вақыттам үшу қызғын қаршалыды. Әрбір реясетчіне, шынхе, рахмет. Шында бір қызғылық білән яқтырып аңлығыныңыздың сөйініміз. Мен бұл бағының ішілерінің қағай сұлушы тендін аңлауаты мән авазыңла азыр шынында омдан шықып атыды деп ма тәлкі тағылырей деп сім қойған оның ұшымыз үшір еліпті. Абдырахман соң кіче, Абдырахман кәм ғылдың ұшыр еліпті, Рүшенгі дұқам, яқшы мұ, мен бұл дұқанға болдыр келу апты мә, бұл болдыр дәмді азыр ма, 13 күлді сәт, мүші болдыр ма? Оху, едемлі 20 күлік іш қылып азыр ма, чүшік тәмелі шықып, чүшік тамақ тиярлық батыды. Қанда опмандақ. Шықылып сіздің мүші дұқан ішіңізға әмәлікін әвісіміз ба. Жына қылып ма 2013-нікі қаруладың бірсі ба Тұрсынжан ұстан бағалап әген болса деп тұрышығы Тұрсынжан ұстан пайда апты мұна. Мен ба бағалайдың апты ма бұлла болса әвәсіңла болуды. Бағалашқы тәйе болдым дейді жұмы. Бұл бұл ғой ханым рахмет ұйыңыздық әші тәш тәкілін рәсім татып әвәткеніңіздің қош болдық. Шыны ұла, екен шәрқи бекетінің алдыда такси көп, қыра юқ дейді. Екен шәрқи бекетінің алдыда таксила көпкен, қыра юқкен. Ма ұшырдың пайдылып келіңлен. Сәмей мұсаламетлікеңізге дейқат қылың, мәмі давамлық яқтырып аңлаатты мән, дегенде күшірлігін еліпті. Рахмет, рахмет, сіз мүші, сіз құтып қамысын. Анды 2022-ніке бойы өдім бір сабаке, бойы... Бойы X ма? Ашында алам әвәтіпті әмдем үшіні біз мұ қанда әвәткен бұл үшінде әвәт әйлі қанда Тұрсынжан ұстамға, ә? Әсліме Тұрсынжан ұстам ба телефон қылды. Тұрсынжан ұстам күнінде әсліменің телефонын күтідіған бұл қалдыңыз, ә? Күн қалдыңыз деген білі ашу. Әсліме бір телефон қып мұнда бір, ой, дәвәтмісі. Ай, тоқтысын ма, әсліме бір телефон қысыншы, әсліме бір ұшыр яса әнің декен қатнышай дейдіған бұл қалдыңыз, ә? Қашқа қалы қой базырының алды деке олды машинлар бәк көп, Тоқташ райондың машинлар бәк көп, дейді ғой бұл алты ор таксиінің ұшы өркен бұ, ә? Мақыл болды, рахмет. 2022-нікі тиянлайдың бір сабаке Тұрсынжан ұстам. Мүшінімі бір бағалап бәс ә, дейді, ә? Мақыл болды, рахмет. Азатлық шымалы ел еллар әуан, Тұрсынжан ұстамын ауар қығы жүдейме аңлық ұшылан машин сетіп амысам, сатмыса Тұрсынжан ұстамын құтын балдырыла қатыр жәмейді.
Sizin taksi aydımısınız olmamda iştim kınmay aşında.

0: Sus. Мен деген ой ықтыдарлық дейді әмді Шірәлі. Ә, бұпты дейдіқ біз әмді Шірәліні. Қанчылық ықтыдары ба. Қазір намаян қымапты. Ә, мақұл болды. Рахмет, әмі алды дек соған мәсіліңізге ниспәт әмді контия ічпә деген болсы. Йоқ, ічпәмеймен деп, маңмаған сізе мақұл деп, азырақ бір ічпейін әмді, бәк іскетке ақшайды ұ қерида. Ұ қерида мы бір күн кәшкіші маңмаған деке такси еді чу, үшін оңыла азырақ маңған декен чүші аса, яны үчір оласам, бәзі таксичілі әккәттен ма контия ічін яқшы көмейді, таксичілі әмес, шақсан, мен мұмек машинды ұзын контия ічін яқшы көмейме. Lekin ba'zilar bek chidmaydi issiq uchun bu yer ham bo'kitdi. Shunga endi mashinani ichmak iskat yasiz his qilmadingizmi? Ha bo'pti, azroq bir ichpasingiz bordigan yeriga olib tushirib qo'ygandan keyin yana o'chirib atmamsiz. Saymachan Xonda gaz qachlash punktida hozir gaz beryotamdi. Men bu xabarga bek muhtoj bo'lib qoldim deb. At degan gaz yo'q degan tamda hozir qanday kinjimi? Saymachandagi Xonda gaz qachlash punktida gaz beryotamdi yo'q do'stlar bir o'chirib yuritinglar. Ha. Үрімчінің такси зүгіржіңіне нәді алмаштырдығанды, такси чұстамла бір дәппәген бұсаңла деп. Үрімчі такси айдаш ижазет намысыны ашу. Әлінеп сарайғы басыңызым болды, жұмы? Әлінеп сарайғы басыңызым болды. Санчы шәрі Бейджіңлі қойшылын іште еллар аман дейді. Бұл мұса ашу бір банк шәкілді болса, ашу банкығы телефон қылып, 95 мін Юнжаң тоң дайдыған бір әптейт алыба, ашына әп түшір еліп, ашына алым алмаштыру асы болды деген тей, достлан. Да базаның кәйінді машылла, чәт күтіруңла, чәт күтіруңла, мән кәлдім, мән кәлдім, лау деп, лау та юға, машынсын әйдәп азыр аш, да базаның кәйін тәріп кекке бапты. Ә, бұпта саятіләні, еғіп әп маңай деп сізді тұрпанға, ә? Мәмі контия башмай, мән бұрын ауы футбол ойнап, сол пұтым, бір кетім сұнып, оңшыған, рематизм ба, ямбур яғымай декен жұмы, оғырық тоқтап қалды деп, сіздің пұтыңыз қарта ма, ауа райын белгілейімізден, ә? Сіз үлгір футбол ойнаптыңыз әсілі мә? Әбіпті. Шыңда өгілікінің алды қойшылын іште еллар аван кән, дабазаның алды елінің тұсышығы сәбәп оғатқан, лаута кәнді әсілі әші еллан тұсыватқан дейді ғанғу балаң. Адыл сол сарин алды дек еллам шыңда раван кән дейді. Абду, құш кәпсіз, дәп Әхмет Нияз Қарқаш. 2016-ніке XRV әң ұлғар сәплімілік, мүшіні бір... Бахалап бәген болса дейді, тұрсын жан ұстам алды дек аптымы бұланы, бахалап тұқ, әні бір онлы тәйлі жүмі мұна, ә? Дасыса? Қане, мұна?
1: 2008-ден бағада ягер отпаса 78 мін
0: кадрамды.
1: 2021-ке Линкен 01-депті машинан база баса отпаса 60-65 мін кадрамды.
0: Мақыл, мақыл. Бұлды, мүшіні бір. Дасыса 2016-ке әң ұлғар сәпілімдік XRV-дің бір сікетті, ә, шыны бір бағалап бәсіңіз. Шижан ұйарының алды еллар аван, неге ұчырны, ек, тор такси Розжан әвәтіпті. Менің ұсымымды давамлы қата, Шинфу. Екәлік Шинфу. Шинфу деген гәп мұды бұ? Шуфу деген гәп мұды? Ә, шуам, Шинфу деп оқсам тоғыр бұламды ұсымың әз. 2021-ке Nissan Shoki қанч бұлла қала, Тұрсынжан ұстан бір бағалап әген болса, дейді. Ә, Махмуджан, мана кәтті, онда алсам, үшінім о, әвәтіп қойдық,
1: ә? 2016-дан XRV депті 35-тен 40 әтрапыда.
0: 35-тен 40 әтрапыда, мақұл болды. Онда алса, яны, қарайлы, ә? Шынауылан, яны бір оптымы бұлма, шуайының басы қарап екінгі деп, шуайын 2026 көн, бірді 6 ел, CVT. Мәне бағасы мұнда кән, ма шуайының бағасы, ә? Зауыт тарап бағасы 79.900-ден 174.900-ге че. Итбар берілгенден кейінгі бағасы 61.900-ден 174.900-ге че. Ма юқыр сәпілімілігі де, пәкәт итбар юқ ке. Лекен төен сәпілімілігі де, Бір 10 мін көйлі әтрапы да, шынайын итібар ба кәч мұ? Менің мұ футбол ойнығым ек еді, есініп таран ішкі оғылы балы ба, амал ек ойнап, сандос тұш қызыш үшін әшу, мен мұ пәкәт тәсар қыламыдым чу, ба, үлгірі топ ойнығаң, мәсілән, Valla, Nikimu amında kara bilgili buludu ha, ama ilgir top

0: Қазір тұслан аңлаватқыныңлар менің автомобилім программысы. Программымызы Хотан шәрі Қарқаш өлі 55-ші нұмырғы жайлашқан Бәркет Ашықмай зауыт Алайды талап қылған. Оның башқа программымызы Үрім шәрі Шинхуа Жанобы елуғы жайлашқан Шақсат Иғыз Бойшық амбулаториясымы Алайды талап қылған. Шақсат Иғыз Бойшық амбулаториясының орны мүші Шинхуа Нәлу. Яны дашымыр тарап қарап маңған юнлішкен доқтырханның кейінді сәкпекерек білісілі, яке ұмыса, мүш гүзем қаштешінің, мүш дашымыр тарап қарап мұндалы қарсаңла ваңзы көчең деп ба, шәді орны, ә? Бүгін ма, чүш үғызуш мұқапатын бір әйлі достыла ғамда, шу бейріңла, чүшін үғызу алыдыға ла болса, кәпәксіз үғызу асын, дәвәт ұды. Шақсат Иғыз Бойшық амбулаториясы беріп, шыңлан үғызғаш әмілі мұйтын бір көріп бақсаңла тамамен болуды, жүмі? Оныңдың башқа программымызды тірік вә тірт тұғыларыны базағы саған тірт қалықыра соғыды шәкті шүркітімі ала еді тәліп қылғаны. Маңыны бұғалап түкен тұғы тұрсын жаң ұстан маңы вақытымыз.
1: Шына, жүген бұрын яғы оныңдатты 110 мін қатырақты.
0: Дода, пөсін соғылық жәйдің азырақ үш жәйчу?
2: Тоңлатқыдын әмді алдым, сәл тоғызып шекен, ә?
0: Дода, дода, әмдішсен бұламды.
2: Вай тәқ, соғақ.
0: Әй, дадысы, оны чәйнәк қойып, қайын тіп ісімі, еңілі соғықтық чай о.
2: Таллап іші дұғыныңыз, еңілі пәсіл соғықтық чай.
0: Қош қадырлік досла, аңлаватқын аңламенің автомобилім программысы. Наса аңлығыштарымыз яны бағалдың автомобилдар аңла болса, яке ұмысы мүші автомобил таллаш әқіде олыққан мәсілі болса, давамлық соғырса аңла болуды. Отәнде елі үшері аэродром елдір қойшылын іште еллар аван деп. Маң бір мұқапат бәсіңіз ұмамды деп Гүлжан Мила ханыма бірсе, маң отәндік аңлығыштарымыз бәрекетнің олардың мұқапат бәсі отәндік аңлығыштар айвасы болуды. Анда Әқиқи маңы керек дейдіған достылап қасаңла, ивасаңла болды. Чүші құлыш мұқапатыны ивілеп, барамайдыға іш жоса, мұқапатыны зайықынмайыл. Әмді әқиқи баралайдыған достылап қасаңла беріп ивіліңла. Юғызу асаңла болды ма, чүшіні юш. Чүш жоткылаш емес, ма, чүшіні юйду айады. 2019-нікі Донфон 580-ден бір сібаке, маңы бір бағалап бәсе дейді. Тұрсын жан ұстам, макетті. Шының өлән менің чүшін бір айының алды да зың-зың боп қылып, қанда қылышын білмей тұрып қойды мен. Зың-зың, зың-зың ашында зыңылдайдыған боп қалды ма, чүшіңіз ұзырақ яллуғы бағы құшайды әмсә. Чүшіңізді әшу Шақсат Иғыз Бойшық амбулаториясы беріп бір тәшүр түпеқен, нау адамды давалашқы туғыр кеп қаса давалайды, бұмыз әшеді не қылып көрпәсі болуды, нем мәсілі. Чаңлайын дәрвазының қаршы тәрпі де. Ә, Абдымет әпендім шәкеліңла деп. Отан шәрінің бақшы олы еллар аван дейді. Мәмі өмірім дүшкі қеттім, жұғызу пекіпті мән чішімне деп. Әмді доқтырла ел дүшкі қеттім деп тәвсия қылыр кен. Әмді біз адеттім үші елді бірақ еттім үшінде чіш жұғызса. Чішімізді мүші елікі ма? Үмдан қарсаңла чішіңланың ма елікі тәрәпліре. Тегі тәрәпліре чү бір қыл оппақ, бір қыл сауғы үші дұғып кетті дұғ. Үші чішінің теші дейді кен де оны. Ашылан юғызып ебесе, мәселен, чішінің елікі яллығылың ішінің меліклерінің, чі яллығы меліклерінің яллығылың ұпқалышының алдын ағыл бұлды деп чү. Үшіндақ, деді.

0: Қадірлік достарлар, атқаналар, мені аптымы бұлым программысы. Достарға яны мұнда бір үкчөрін еткізіміз. Язының ұсық томыз күлдерді әбір 107.4 қатнай сәнәт радиосы білән. Хуян көйчі, торы такси, субси сәпіріңізге әмірі болғысы. Техник сүйоқыры, кенеш кісіба, шәнчілік шоқырлар сәпіріңізге қолайлық вә қатыр жәмлік еп келеді. Азыр әмді yol үкчөрі білән тәмірліген аңылғычылар ақсыз такси ұлтырыш белдік еріш бұрсын бәрілін әләйді. Хуян көйчі, торы такси, субси рәсми торғы чықырылып, мұлазыметкі кіріштірілді. Хуян көйчі, торы такси, субсіні көңілік сәпіріңізге әмірі қылын. Әмді мұшу Хуян көйчі торы такси субсыны бәкірек түшініп бекішіні қалайдыған достылар алып қалсаңла 0991-855-5220 мүші номер білі ала қаласаңла тамамен болуды үшімі достылар. Қош, тамамлық достыларын еке ұқчырыларға қарайлы. Абдулла Хотанның ұшыры қарсақ достылық мейвә, Шидачау көрік қарап маңған еллар авандайды Абдулла Хотан. Хотан шарының көңілің еллар үшінің дар авандыға ұшырын тапшырып алдық. Тұрсын жан ұстам.
1: 2019-кі Донфон ұбалейлікті мәсінің базарына сұстап 15 мұндың 20 мұндың.
0: Мақыл болды. Үрімчеде такси айдаш ижазат намысыны бейжіріш үшін қанчы бұлла кейті дұған дұдап. Өткен 300 нәтчен дейді ма такси айдаш ижазат намысыны еліш үшін? Алмаштырып алдым я мен. Такси айдаш ижазат намысыны еліш үшін 500 қой дедім я. Ma anlıqçılarımız bir dəppəsin üçün ma taksiyə də icazət namısı qançı pulla ətrafıda kitidu. Şunu ola obdirim əpəndim.
2: Rəhmət sizə əndə, sizə gəlib qımayma əndə də qolay uqqaz dərsiniz nəyə gəyə rəhmət. İnandım icazət.
0: Nim dəydi?
2: Ey, yapsınsız Rişan Gül, ma minam təkistəl ezgim yok idi. Abi, mümkünməz, mağın de şartatlandır. Yüş, mükafatını dəgən bolsun, şu, bağımıdan iş
0: Bulduk bulduk Allah kılıç numara olsa ismini yazıp evetten Abdurrahim efendim aç yuğuş yuş mu kapattın siz gibi yereyle buldum. Şunu lan hem de başkanlığı ehette o gün yeni bay kündü bay yeni bir yerimiz ha. Şunu lan çişi sıyrı hop getgeler çiş mu kapattı ilanla kimden çişi sıyrı hop get aşkarlı manladı. Ya bu çişinin esli rengi mi o şirali oppa hummaydı o çişin oppa kıvağallar diken o kaplı deyip manda bir çişlerin açtığında kıvağallar ola. Чишнинг асли рангим оппақ эмас чуму? Мындак сус, мындак бир фуса килду. Лунчан көчөсү кошулуштан машиналар көбүрөк деген учурун Абдуа апандым айтыпты. Өз ал апандым. 600 койма? Ха, анда болсо 500 кой дегеним кыл. 380 койдун машина yıllık текшерүүчүнүн пулун билип алдым я. Күйтүн калсо шимал карап манган жолунушта машиналар бек көп, болупмун чоң типтеги жүк машиналар бек көп деген учурун гүзел hayat айтыпты чуму? Рәхмәт сізге. Якенді Ташбазыр Қызылшырақ жол тосылып қалды, тосылыш па деп, якенлік шимфу. Абдулла Хотан. Ағаш, әтірапты үрейдәм да шу шамбулатория ашияды болған декен чу. Шкемің жигірім шкенінке линкі 0-сән. 0-3. Шкемің жигірім шкенің, ә? Мүшіні бір бағала пәсі дейді, ә? Тұрсын жан ұстан бұны му әвәт қойайлы қыны бір бағала пәсін жүмі. Шынан олан му Абдурим әпендім тез болан алақылыш нөміріңіз, ісіміңіз езіп әвәтіңі. Таксайдаш ижазат намысыны жүжавангі беріп оқыса 600 кой төлейді, өз үгініп имтан бәс әксіз, тоғыра ашында кәрі, сікі қыл дегенді өткенді, ә? Оқысам да аяд оқыш бұл төлейді кә. Яқ, бұл деймен, тордын үзәм оқып үгіні валы мән, дейдіған ішіңіз оса, оныңға әмде ө тізімі тіші әккілірдің башқа әмде оқыш әккі бұла илінмайды кәнді, өйәді, ә? Мақыл болды, рахмет. Андын яны бір сыбаке Линкон Зи 2024 дейді отырсын жан ұстам. Мүшіні бір бағала пәсе деп, ә? Нұр.
3: Өрізіне пәсе тұрсы әкіне, яқшырысына елқағар бейрі, Япия, Орчи, Ичи, Фукан, Кочпер, Мұраван кәрдіпті.
0: Мақыл, мақыл, бұлды, рәхмет. Әмді ғауды қарит сарқылы қарсақ, еллада ма, Гуанхуй көркінің Хонсанлы тарапке, Жануп Шимал елінішті тосылыш бакен ғу. Андын хыби ғарби елдің еңбейлі тарапке, Жануп Шимал елінішті ма тосылыш бакен. Башқа ел бөлекләді аптымы бұлла сәл көп. Аса сән тұсылу батқын емін шу ішкі ел білек. Бәкірек аптымобылла көпкен жұмы. Етті даван жануб ел еллар аван, токсикілет мінгелләні мана қаттық бір тарап қуатуды деп. Шу бізім инкас қуатымыз қайта барлық досламы бәк инкас қып кетті. Шу әмдіміш токсикілет мінгелләні Бейхатарлык үчүн яна ашу кичик балланыки бейхатарлык үчүн ушу айланыки бир хатыржамлык үчүн ушундай кымыз болмайды эмне бул ата-аналар бул мышыкка кылмайсыңар экен у баллага. Ятадаван жаноб юлу раван деген деп болдук а шахсаттыки у доктор әсілімі тақылы қарсы адамдық әкеледікіз келдіке әу доқтырыны деп еңісі адам екенгі маңға еллар әуандайды Облетжан мақыл болды сізге ме көп рахмет үрімші шәрінің кәлгіз үшкілік ауарай ақпалы қарса қадырлық досла бүгін үрімші шәрді азыр ауа бұлытлық кейін әмді азырақ ямғыр ба деп тұт температура 22-ден 28 селсия градусқыча әт ауа бұлытлық 22-ден 28 селсия градусқыча мұш айның 7-ші күні азырақ ямғыр егіп кейін ауа бұлытлынуды 22-ден 25 селсия градусқыча демек келгісі 3 күн ішіде үрімші шәрді температура төбелдейді кән деген кеп олды Абдырайым әпенді баш программыны түшкенден кейін номыраңызды әвәт етіміз Андан ашу я сізге телефон қылуды, я алмаса ашу беріп чешіңіз үйгіз басыңыз болуды. Чыма? Динкай ванда тарапты еллар авандайды тор такси Розжанның ұчуыр, я? Рахмет.
4: Шынан жүгірін шынынке Линкө мөлі сапты машинан базар басып қалса 55-60 мүмкә тұрады. Шынан жүгірін төттінке Линкө жидапты машинан базар басып қалса 125-130 мүмкә тұрады.
0: Мақұл болды. Рахмет, тұрсын жан ұстам, ә? Ғылжы Чолпан соғады сарайының алды деке олла, шында раван деп мағыл, соғым кече. Абдырахман қам соғым кече шында ұшыр еллапты, ә? Шыны олән? Ой, шында салқын болғы дек, мәнте қашқа кетей деген, шында салқын болып кәс кетмеймен болды деп. Тұрпанғыл кәссіңіз ұмам? Үрімчілік ұсықтан қоқып. Ой, қашқа мұқша ұсық тұрса ғазір, қашқа мұна 21-39 температура. Оғат үшті 21-дің 37-ді, Оқсуды 25-дің 40, Қотанды 28-дің 38, Тұрпанды 33-дің 47-ді, Құмылды 33-дің 45, Манақ, ұсық, ұсық, тінчіқ дегендек. Тоғыз келет менген ұшақ балаға атанла кәкілі дұрышан көл, екен құлақ кәп аңылмайды кән, атанысына қашыды мақыл деп қойып, сұрқы шыққанды өзінің білгені қылей берді кән, деп алым жан. Әй, әмді ашында қияны давамылық дейш керек, өне балаға құчу, мұнда мен мәлі деймәй.

0: Мишна, бұлы да мінсан. А мұнда, мұнда, мұнда бір вәкала бұпты. Мұнда мінсан мұ бейхатарды күшен. А. Деп, оны бекірі қатты құлықы құйыш керек, оны атанасы кәкіп тұрс, ә деп қойып, яны білгенді қыса, әмді. Учағды таза, тәрбия жайын тапмаған бұп қалуды, әмді азырғу дегендек, алымжан сіздегендек, баллан бәк шоқ. Болып мәмді атарап, а, яштық ұғыл балла болып мәзі Ай, это шух вақт чу баланыңки. Ач тоқс келет мені атқанла қарсаңла асаса шу тулықсызныңки башлангыш оқырғанлықнан ашындак балла. Кучадан юл хәвре, куча Хуанхы юлы шарықтан ғарыпқа 8-ші отырының алдыдағы қызыл шырақты аптымы балла көп тосуш па деп кучадан оқ жүріп куча такси. Бұлақ пеш көчілері Рауан кен дейді Абду әпендім, ә? Тоңюен жачизенде машина аскен газға чылайдығанлар чыққанлар деп. Әй, ма, Хоңдадығы газ қашлаш орынды қандайкен газының ақвалы дұсла. Хоңдадығы газ қашлаш орында. Қайсаңлай газ қашлап бақтанлай бір ұқчор бейірбес саңлай оптық ә, байатнан яқы. Ма бір аңлық үшімі сұғырған әші газ қандығырақ деп. Газ бағам екен деп. Әттіген, йоқ деген азыр кепті мұ қанда опты? Шыққымын жүгірін бірінікі соната. Тұрсынжан ұстам, кәтті әмсі, ә? Мана, шыққымын жүгірім шыққынікі соната аны бағалап бәсін дейді, ә? Мәмі бұрын үдіріп баққан, лекен бір ай болмайлы, яны сейір қоп кеткен қәхвә ішілғалла ғы чөт маскемейдікен деп шүрәлі бұчу, мандақ. Бірден қәхвә ішілған, бірден тамақ ішілғалланың чіші ашында сағырып кетуді. Ола чоқым тақы бір келді ішкі қытты, мұнда бір үйгізіп тұрыш керек. Әмді қәфе ішкендікен бір чай құмамсыз ағызыңыз не? Мұнда елік ұйғыз шайқа сұйқылыр бағу, мәселен ашу ваңыз көчанлағы басаңламы, шақсат ұйғыз бойшы қамбулатория басаңламы, ұйғыз шайқайдыға мәқсіз сұйқылықла ба. Ашу сұйқылықлан еп қойып, чешілан чөткілап болғандыкен бәз ашу бір үйәс саңла азырақ ағызға еліп чү, ұмы яқшы, ұлып ұмыш тамақ чекеді қалла болсын. Гәке өміз ма қәхвә ішілғалла, қиынық дәмленген қары чай ішілғалла дегендік. Хоңда газ қашылайшты, газ юқкен дейді жүмі? Газ юқкен, ә? Ма үшірдің пайдылып қалайлы. Бүгірдің ақсуғычы болған арлықта елді тұпы еғаватыды дейді. Бүгірдің ақсуғычы болған арлықта аварайдан манда тұпы еғаватқа әхвал бәкен, бұ үшірдің пайдылып қиылыңла. Анда 2021-ники хуян бір автомобил баке, қарран дейді тұрсын жан ұстам, ә? Мүшінімі бір бағалап бәген болса дейді, ә? Әвәт, әвәт, тұқчым. Анаң деген ағызды құчырланам.
1: Кәлкен деді ке, газғанда газба, өшіретті, еш қанақ машин жоқ.
0: Мақұл болды, рахмет сізге, кейіндін. Рушенгүл тұғырдайды, үш уақ тамақ неп болған дүкен чоқым иығызынша қаш керек, деп ілғар мұғалым. Шу әмді, ашына қыған чағда, ашына адет қыған чағда, мәселен, тамақ неп болып үшін чай қыбасек, ма иығызының чинін қолды құды қиып қалған бәзін әсілем шықты дәмес мұ? Жоңыл әліқи, чи алығы, мәселен, анаң некен ма чинің меліклерді тұруаса, ома тұрып қалған дүкелінде бұнда бір пұрақлы асылып қалуды. Машинаңға бір пайдасы ба айлық, иғыз чайқа сұйықтықтарын ішіле саңлай чу? Рахмет, рахмет, летіп тоқты әпендім. Рахмет, сіздің ме еліріңіз раван болсын, яқшы болсын ішіліріңіз, ә? Бағалаптан да саптым
2: ол. 2022-ке соната дұрты 80-85 мүмкі адыра бұла. 2021-ке құйан дұрты мәжінің маза басып қарта 130-135 мүмкі адыра бұла.
0: Рахмет, Қотан шәрінің Гужан ел еліры, Гужан еліры раван дейді,
3: ә? Өрезет түтетір өсетшіле ел қар бері дар.
0: Ой, ұқчорыңыздың кәйіні кәмбай қалды ғой, ә? Шыны олан, яны қарсақ, Хотан, Кирия, Еңәсір, май газ қашлаш орында газ толуқ, машин өчерәт йоқ, қуэт топылар еғуатыды деп, шинфу. Еғуатқан топылан қуэт топсы деп алдыңыз дейлі. Бұрын ялуғы, мәселен, шы, нәпәс юлы дазырақ, мәсіл ба кішілі болса, топы яққанда, сұртлағы шыққанда мазық тақу елішін лағыны тәвсия қылымыз, ә? Анда 2000

Әр қылдыған ішіләні әрге ташылап, балы қылдыған ішіні балылағы ташылап, үзіміздің ішілерін өзіміз яқшы қылып, мүшіне әп маңмақтың үзімі, бұмы бір адеттік іш емес, жұма әмілетті тұрмышта қаным қызлағы ныспәтен мұ?

Қадірлік достар, аңлап атқыныңлар менің аптымы бұлым программысы. Программымызны Хотан шәрі Қарқаш жөлі 55-ші нұмырға жайлашқан Бәркет Ашлық Майза аталайды тәләп қылған. Үрім шәрі Шинхуа Джанубы елігі жайлашқан Шақсат Иғыз Бойшқан Балатория малайды тәләп қылған. Тірік вә тірі тұғылырыны база алсаған тірі қалқыра соуды шәкті шүркітімі алайды тәләп қылған. Ma optimo bilim yuqzay degan deb yomg'ir bormi deb so'raganlar, yomg'ir bor, yomg'ir bor ekan, endi bugun havo bulutli bo'lib, keyin yomg'ir bor deb tamdi. Shu mashinani yuqizdiganlar qani o'zlaringning ahvoli qoraqlar, zot yuqizman desanglar mu mayli. Donxanishchani oldida ko'llar shunday ravon ekan degan uchurni topshirib oldi Qobdo apandim. Rahmat sizga, Zo'rgul xonim. Yollar yaxşı, yollar ondan xatırca mansınız buldu. Yolların ahvalı şuna yaxşı, yaxşı. Alımcan, əbəbdi. Başqa amay bulmaydı vallahi, başqa iş gerek. Lekin joyida bunda qaydilik boshqurish kerak ekan. Chakda ish ketgan holatda emas, balla qabul qila oladigan doirada. Так, ал ishiltib turib boshqa hamsaqmi? Ular bo'lmaydi. Xo'sh, qadrli do'stlar, unda olsa programmamizning vaqt o'tishli programmamiz yoqtirib olgan qiziqliq bilan qatnashgan hammalarga rahmat aytamiz do'stlar. Program riyosati Surshan Gulbasit, navbatchi muharrir Murat Qopir. Endi diqqatlarda bo'ladigini Mavlud Ibrohim riyosatchiligidagi Шүлік еллеріңізді бі сәмірі программыз.

0: Қадірлік аңлығычылар, қайтып келдіқ. Мана май 93 номерлық май 6 көй 9 мошк бон дейді. Жұмында яқшы. Құчырла біраз көпірек. Алдыратмысаңла, мен әмміңланы керім бір-бірлі әп оқып берек боламда. Илзат, мен Мәмәт такыңыз әмес, Мәулет такыңыз. Кыра бәк бош қо, әмміңланы қашындақ ма, яки меніңлі бош му дейді. Қене, қаған таксич ұстамла, кыраланы тықыламай, юшырмай, бір жауап беріп аққан басаңлан боламда. Облимит жану мұна, Мәулетка яқшы тұрыпсыз ма, Исамкам келді ма, Чаңлыянның алдыды әнжір сатқаш аңлаватым әдіп. Өй, мен келдім. Үнда өсі, мағу Облимит жанның кей әнжір сетіп атқан орны екін кенде. Өй, Мәулет, мен әшек беріп, ішкітал әнжірні шапылықлап еуетіп келей. Облимит жан, нейірі апқычыға Исамкам әзір беріп әнжір ейме деді. Әнжір есуға мәйлі қош болсыз, лекім пұлы әмәдіған бір іші бажыма. Онда аса достаның кей ұфчырлары. Тор такси 5553 ұфчыр елдің ұфчыр елдің әмді ұфчыр елдісіңіз. Әмді чоқым маңылтып берім әжіма. Онда аса сымын ұқиянмайдыған достарымыздың ұфчырлары.
1: Жасынан өзілер мағу маңылтыр бәкен. Әпігені маңылтырлыған. Бағы кенгі шықпан екен маңылтыр. Алдыкөй 9 ма, 8 ма, 8 ма.
0: Алдыкөй 9 ма, атырапығы чыпты ма, яқшы ұпты. Исілтәм Гөш базырының алдырып елдар аваңдайды, рахмәт. Нұр кепсізден нұр.
2: Жоғары беріпе далан жәнөв елдар қошуелі сұрау.
0: Мақол, әхәт жаңба апәндім.
3: Өрмәт шопырдасы елқа біре. Еліме чыда яндым. Солық қарылып жаңғы көп шыққан бүгін, жаңғы көрегі бүгін сайыл ұшықшылық елі аса кетір ава.
0: Мақол, ұлғарым алым, нә дүшінда түшіпті? Ұлжыды 7-6 пың, мен ұчымыш 7-6 пың деген тоғыра. Әнді аба бір қысым майпын күтілері әзірек бір баға түшіріп, пағалият қылып атқан болышы мүмкін, чүнке 6 көй 6 мұ түшті, әмі 6 дүйен 6 пұң. 6 мұ 6 пұң түшті әмес мұ? Мен ұнчы мұшы 7 дүйен 6 пұң дегені біраз тоғырақ мүмкін дедім. Қанда жа олан?
2: Бүгін қанда олыма адын сөзірінің алды қошымешлер амы кеткенді
0: ол. Е, мандақ вақтыдыр, авандайым, мандақ вақтыда. Кәшілері, әтігелері, әтіген маңча мәз, әтігелі қатнаштың үйқырып әлі мәзгілді ең аптым ба бұл әкелді. Декі мандақ бақтыр, мән әдетті маңсам бұп қалуды бәзді раван. Есіп жан имін. Бұп қалуды бәзді раван. Есіп жан имін.
2: Мәйлік Ибрайым, мұслақта қайды көт, оу.
0: Қаға бақтым ча.
2: Мәйлік Ибрайым.
0: Оу.
2: Сен сөйлесіне аңылмайындыға.
0: Вай, ойоқ, нәсіліндей сізге азыр баға нәсіндің ә? Баға нәсілі қыды параңыз шайлай боламды. Нұр.
2: Жоғары беріпте ғалибият елдірімі қошуен үшір ала.
0: Мақол. Ай, Хотай шағырдымы кіра бәк. Сәбәбі, бәз ойлы машиллары сәл әдідін ешілі бары деп әріз қылыңа. Салам 174 ел қабірі кейфандашын алық еллар аван дейді мұна. Облимит жан деген шопыр досына әнжір жігілі кеммемсіл деп мана. Шопыр досылама Чаңлыянның алды да, еніқ орныңыздың даңа. Чаңлыянның қарыш тарапыды ма Облимит жан нәді? Жолының бойға әчіқіп досыңыз әшеді қызылшырақ янға вақтыр шопыр ұстамла. Қолығы тұтқызып, тұтқызып лашы, арыманы кәйінділі тұтқызып қойың жұма. Нұр әлі.
3: Салам, 1074 қашқадым елің сөре. Айғы дұрым елің раван.
0: Мақұл рахмет, мәулан. Ачты кіра дешет бош. Жұма. 40-50 минутта бір адам аран ұшыраватыр деп. Ачты, тоғыр түшіншкі бола мекі. Пиады мағамызды. Вай, ғылжы қалқи, гүзел ғылжа, ажайып иллық макан. Мәулет Ибраимдек, құшғой, чақ-чақ. Рахмет, рахмет. Рахмет бұл бұл көйәді. Қағын оқысам, пешенімді пұр-пұр-пұр-пұр тәчік кедір ке. Өзім әкеді ке, мәдихиелен өзім оқысам. Илзат, кәчірің Мәмәт ақа деп шығып қапты, Мәулет ақа деп. Білісіз ке бұрымдан мұны? Мәулет ока, Мәулет дегімді. Рахмет, Илзат, жұма. Балла. Абыду, 93-лік майынан басы 6-9 ма 1 фун ке. Ой, үрімчедір, ауырыс чіпті мәмізі, ә? Риште, бәқт ұлтырақ райынан алдырық елладым, машині көпірек лекін тосы шоқ, дейді. Mevlan.
4: Yol kavriye mevlukta bulunsan yolları koşun yadır olan bu mayıcuata her bir terörlüsünki meyze düşüyür. Her bir terörlüsünki o maybaat olsunuydu. Ozununki bize kımetelik çıkıdı. Bizim ürünçü karganda. Ürünçüden toksun turpan veya çizini tere küçüklesi bize evden çıkıdı aka o mayı. Maksimal tere küçüklesi bize
0: Manda de ana, babda algarmalım. Ne çipon olsun kımmetre kaçırın. Bugün Ürümçü'nün aksakı mamak çizim yol uçuk mu? Bu yol uçuk alımcan. Bu, neymiş ki bu sualını sorunuz gibi kaldı ben. Muşunda hava yakış vakitladı mı? Ya boğram bu mu ya? Yol uçuk hatırca mansanız buldu bir hatarlık alay dikkat kılan. Ablat Hoten taksi. Hoten şehrinin kuruluşu olur havana iyi deydi rahmet. Bugün kıl salkın kün boptu kesanla aka tan çögülsek cıvı yendip. Biz hazır çögülü gidek hazır. Vaktimiz bağ mı hazır? Cıvı cendi börem yüzüp apırıp çögülemdik ya. Salam bir yüzet et dedi yol kevre dağınlık tonla hazır çıravan ki dedim. Bana akhet.
3: Görme şoför kızla yol kevre. Yanık gördüm sayılık çiçek sayıldım mı şu? Kargaç körü kek içine yolluk tekatıra var.
0: Makul rahmet. Kaşkaşar'ın madeniyet yolları koşulmuştur Allah'ın dedi. Gene, hem de benim fücurum çıkmadı gibi de

0: Хош, одағаса достаным ұшырдыры қырай. Тұрпанды демесем болысылағы да бай, біліміз, біліміз бора шық. Тұрпанды бүгін температура 33-47 селсия градус күшке. Найт, ыссық демекче, ә? Кәм сөз бұл-бұл, ел ұшырый, қалық елі көрікін, нәмін ғыманға лине, машиналар сәлжі, қарыш тіреп раван. Бүгін Аваған шында пейзі мәйін шамал дейді, шында, шыны еткіз отымыз азыр. Кәм сөз бұл-бұл, Гүлжәмілі, әй, бүгін мә өземні шы 18 жаштақ есқылып атыма дейді, баямқы нақша азырғычы, баямқы нақша текі азырғычы вүжудыңыз ләрзі кәлтір үтіпті де, Гүлжәмілі, әй, бұ ямғыр яғамай өтеп кетірген тәләті ба, Гүлдір ба, ямғыр йоқ дегендек, қапақ тұрып тұрды, лекен бәк тінжік я, деп, бәлкім түштен келдедін, еғіп қылышым мүмкін. Як біздің мейдің чү бәк ісіп кетіп барамды, я, мейдің чүлі адетті ма, шәрішчі қарға вақты да, бір, нәтчі градус сәл юқырақ болу да адетті, жұма? Ялқын деген достымыз. Қоян, яқшы.
1: Ел үшірі, тұтанжы, ланты, үші, ауші, зәші тұтақ.
0: Қосылып кәттім, ә, болды. Абдурахман, хұңда жаучы зәнг газ кәйген мұды дайды? Балла бір жауап беру тәлі, хұңда жаучы зәнг газ кәлді мүкен мұды ма, ә? Ахбет, Нияз Қарқаш.
2: Ишамакай,
0: Өй, бопту, яқшы аңлау етіпсіз, қош болды ақ, өй-а-а. Хұңда жайшызан ғаз кәген болса, бір қабірін беру әткен болсаңын, ә? Халық елі көрікінің үсті қошылын еді раван, хайлың жаң еллірімі еллі раван дейді, абдуының құры, рахмет, нұр.
2: Қар беріпті, ма, еңават еллірі қошылын есті раван кен, мәулікті, енжінсің деген әпті күшілі әлді Ашы чықыды жүрді оның алмай тұрдыға вақты, қачағыш вақты бағылықты, әміз шүді чықыды, ең жүн соң деге әпіштерді.
0: Жүн, тоштық жүн, жүн, жүн ода тендікі, тұң, тұң үшінді тұң үшінді, ақыма жүн жүн тұң, болды болды. Ашы аңлық ұчымыз, әгер аңлыған болсаңыз, мұшы әпіні түшіріп, шубайш қарапыңа. Убыл, ғалбият тоғынның ішіде көрлік қарап маңғанда мәулі тәкімнің ауазынан алып кетіп барымыз деді, өйнім да яқшы, убыл. Құшыр жаны ағылы маңғансыз, чүтінгі келемай қамысында яп. Яқшы, ауаздарымыз ғалбият тоғынның ішіде шықып атқан баса. Деме, ғалбият тоғынның ішіде сегін алына айты, яқшы дегелді кепті, убыл. Рахмет, рахмет. Жоңланың бірге бұған сақ беріп саламет қайтып келесіз дейді ған шынан оқшаша. Йолдырыңызды кераван бе қайтар болышын әміт қылымыз, обыл кепенек. Қуанғылу жоңы доқтыр ғанысынан алдыды машинла біраз көпірек кема ұшчырларын үнімдік пайдылайлы. Нұрының ұшчырын аңла пақса. Мақол рахмет, Нұрәлі. Болуды, қабар таптым. Мау қашқайдық балла, тоқымчылықның алдыдым маңсаңлы болы дікенде. Ой, ой, ой, ой, ой, менің ұсымыңы атап ұшырбәсе, немдеген пәйзе. Ой, әмді әміміз атып ап, жөмісін есім көмді. Жаулан.
2: Әр ел жәттілік тезі өтер, әрбей аланма, шарық аланма, доғы көрікі қошқылыштар бағаса.
0: Мақұл. Еш қайсыңла қонда ғаз қанды, ғаз қачылымыдығынама, жүнжің тоң болды, нұр. Баям қаңлық үшіміз, әгер мүшінікке дөлет ортақтылды ездішіне, әгер керек деп қалсаңыз, бізге қайтып жүре алам, біз жолдап берейік жұма. Дауытжан, мәулітке азырқы вақтыңыз гүзел болсын, деп қаға вақтым жо. Ей, нұрлық бошта да, менің ісімімді өзгертіп еттіңіз ма, ей, бәк шаққан жұмысыз, деп. Ей, мә өзгертмедім, мүшінде тұрыпты, кемсіз бұл-бұл деп. Мәулет тай, мен 8 жыл мұхаббетлес той қылған жолдасым білен. Соң бұдан ақшаны алсам қайтадан жасырып кетеме деп, ой, жоқ, еліміз 8 жыл іш қылып, бір біріңлан деше сынап түкенсіздер де, ә? Боламды, болмамды деп. Я, жолдасым.

0: Әнді аңлайдығыныңла Шинжан радио-телевизия станциясы Қатнаш сәнәт радиосының қанун сізге хамыра программысы. Бұл программыны Түрт соды чәкті шеркті алайды тәләп қылды. Сақының бос қанчы ерік әдіпіні берер түрік вә түрік.
1: Яны шу түрік вә түріктің кейпі ма?
0: Жұндақ мамай, бір тұғылықтың, еті тұғылық шы баған түрік вә түрік түрістік тұғылырыны бұрын дадам ішіл түрке. Әмді мә ішіл тұғаты мә, бұның деген балам ішіл тұғы. Сақал ағыштың сүтті яқшынып, сылықлы сопыны қошылды. Бағасы еңілі өзгермеді. Әждаттың әулатықшы ішіл тұғынымыз мәңгілік түрік вә түрік.
1: Bu programını Xotan şəhəri Qarqaş yolu 55-ci nömrəyə yerləşən Bərəkət açlıq yağ zavodu alayıdı tələb qılğan telefon 187-09-03-33-37.
2: Oy, tamaqla baş götürməyli yəp getdinizmi?
0: Vah, tamaqlarınız bağansır oxşab ketib atdı desə.
2: Qaysı onda tamaq itib atdığını bilədigansız?
0: Bərəkət ullurdu şo. Un tigisli Bərəkətnikini əkrəngdə quluqumğa sındırıb atgan tursanız.
2: Bərəkət öyünə elib gəlib digizdigini yanılı Bərəkət onu.

Қадірлік тоса аңлауатқының лабыр 107.4 қатна санат радиосының бейвасты аңлытылуатқан қанунсызге әмірі программысы. Қанунсызге әмірі программысы Шенжан радио телевизия станцының жыңы таратқу әптісі Сылушетін дамыз қадамда аңлатылды. Программымызны Сылушетін әптісірімі алышыңланы қаршалымыз. Қадірлік тосла бұл программымызды Хотан шәрі Қарқашөлі 55-ші нұмырғы жайлашқан бәрекет ашлық майзауды тірі соды шекіл шіркте алай талап қылған. Қадірлік тосла дектіңлан программымызға орылаштырылған мәсмұнлады болсын. Үрметік радио аңлығы жыла күнділік тұрмышта қошнала ара мәджіра, Өй мұлазым әйтісі білен болған ұқтылап, әмгек ішіқи, қошныла арасырық төйлі, айылдығы ұшақ түше кішілі қатарлық түрлік зедиет мәсілләдің қалай болалмаймыз. Нұрғын кішілі мәсілігі елікқанда нәгі беріп сорашны, кімні іздәп, қанда қалқылышны білелмей, нұрғын тармақла қатырсымы жық өнімге ерішелмейді. Әмілиетті Жәмиет амалықын универсал түзеш мәркізінің ібарат қалық тұрмышырғы зидиетләні бір пункт шеклі хәл қылыдыған, қанун мұлазымыды білін әқсіз тәмілайдыған қалықы қолайлық сұпы ба. О, амының асасы қатламдығы түрлік зидиетләні хәл қылышығы ярдан беріп, қанун жәдікі гумалыларға жауап беріп, қалық тұрмышырғы қиын мәсілләні әл қылып, бірлі ішіктің кіріш зидиетні бір бекетті түгітішіне хақиқи ішқа ашырды. Бүгінгі қанунсыз гәмірі программымызда ауал бұл ақты сөзлеп беріміз. Нұрғын достар, Жәмиет амалықыны универсал түзеш мәркізінің ісміні аңлыған болсымы, лекен Жәмиет амалықыны универсал түзеш мәркізінің зады қандақ аппарат ішкәлігіні, ядролық ролының немі ішкәлігіні білмейді. Жәмиет амалықыны универсал түзеш мәркізі пәкәтлі қанун ижра қылыш тармақы болмастын бәлкі Сайбақ районы сот мәккемісі, тәптіш мәккемісі, Куңән, әділия, адам күші байлығы вә іждімай капалет идарысы. Әрзият қатарлық 23 орыны бір тұташ пилаллап құрған асасы қатлам жәмиет идары қылыш универсал мұлазымы сүпсі. Шындақлы амының әтрапыдегі бір пункт шеклідә зидиетләні хәл қылыш залы. Оның ядролық орын бекітмісі еңі дәвірдегі Фыңчау тәжірібі қанысыны әмілиет көрсетіш болып, зидиетні мәнбәдін хәл қылыш, амыға еқін жайда мұлазымет қылыш, асасы қатламдық қауіп қатарының алдыны елішіні асас қылыды. Адды қылып айтқанда ілгірке һәр қайсы тармақлағы тарқалған мұрасса қылыш, мәслихат беріш, хуқуқны қоғдаш, әрзиет мұлазымытын бір яғы еғіп, аммені тарап-тарапқа қатыртып, оян-бұян іздетіп жүрмей, ішке алдыдыла халық тұрмышыдегі көп қысым ұшақ түше кішіла, қанондегі қиын мәселе ва қошнылар арасындағы зидиетләні хәл қылыды. Қадірлік достар, дегтіңлі дауымлық программымызға орылаштырылған мәзмұнлады болсын. Жәмиет амалықыны универсал түзеш мәркізі күнділік тұрмышта асасылық бұқыраланы қайсы ішларына хәл қылышығы ярдан берді. Адәтке амма дайым ярдан тәләп қылдыған мәселі қайсы сахалығы мәркәзләшкен? Жәмиет амалықының универсал түзеш мәркізінің мұлазымен дайырсы пұқыраланың күнділік тұрмышырығы қиын мәсілләні асасы жәттін қаплайды. Адәтті көп құбыл қылындыған, бір тарап қылындыған мәсілі асасығы төт чоң түргі бөлінді. Бірінші қылы қошныла мәджірасы. Бұл шауқын ауазланың аммағы дәқлі қылышы, коридорны егілі біліш, су еқиш вә су өтіп кетіш, қошныла тақалышып қылыш. Өйлік ер вә аммиви районны ішлетіштікі талаш тартышларын өзі жығалуды. Ишкінші қылы қалық тұрмышығы мұлазымет қылыш мәджірасы. Өй егілер білі өзімін мұлазыметшісінің зидейді. Аптымобіл тоқтытыш мәджірасы. Ұлтырақ районның хәқ еліш тұғырсыдік талаш тартыш. Мұйы тазлық мәджірасын өзі жығалуды. Үшінші қылы ұқық мәмпәт түрдігі мәджіралы. Ассомылық әмгек

0: 7 ayının 31 günündən 8 ayının 4 günü geçer 26 növbətlik Şincan Xalqara Avtomobil Sanayeti Körgəzmisi Şincan Xalqara Yığın Körgəz Mərkizdə ötküzdü. Ғәрбі Шимал районы орган тарапынан бейдәрежілік байрақтар автомобил көргәзбісті 60-тын артық данлық марка, 800-тын артық автомобил типі нәқ майданғы жән болуды.
1: Автомобил сеті алғанда хөкіметтің мәқсус ярдан пұлыдың бәрімен боғылы болуды. Еңі энергиялік автомобилла қартылған етібар бері салмықы ашырлыды. 949 қатнаш радиосы вә 177 қатнаш сәнәт радиосының программылары қатнасыңыз, автомобил көргәзімісінің билетіге хәқсіз ерішіш пұрсыты ба. Яқшы автомобилланы төвен бағады сетівелішіні ойлысыңыз, Шинжан Халқара автомобил көргәзімісі келің.

0: Давай, ұстам, налырыңыз әжеп сыңып шыпта.
1: Хеймерені бәркет ұнды жүгіріп яқтық та.
0: Бәркет ұлыр ма?
1: А?
0: Мәмі бай бәркет ұнын ішілті пүшірған пүшіріқлан аған тем, ненің ұздым алай?
1: Абай қана, пүшірік дүкалдарыңызда бәркет ұнын ішілтіп, тежі артыңызды текімі ронақтап қызым.
2: Yol yürüyatkan her birinle üçün mülazimet kılıp, kalbinlerini illet alıgan bolsak, bunundan tolumu xursan bolgan bolumuz. 174 Katna Senet Radyosu her vakit silege hemrah.

Әділік тұрса дектіңлің дауамлық программымызға орылаштырылған мәзмұлады болса. Адата қоштынла ара мажырала, өзімін мұлазыметісі білім болған мажырала, яке әмгек мажыраларғы елікканда көптелек оқуқны қолдашта әң асан садыр қылыдыған қаталықла қайсы. Тоғыр бір тарап қылыш тәртіпі қандақ бұлышы керек. Адата көптелек ішкі қыл қаталықны асан садыр қылыды. Бірінде, зидиет пайда болғанда ауал талаш тартыш қылып бір-бірге ел қоймайды. Кәйпият қытайынып тіркіші зидиетнің күшчейіп кетішіні келдіріп шықырды. Ішкенде, мұнтызым елні білмейді. Я дәрдіні іштегі ютып зиян тартыды, я оқуқны қарғылач қоғдап зидиетнің кәскерләштіріп әтті қанун қылап мәселені келдіріп шықырды. Көпчілікке оқуқны қоғдаштың әң муапық тәртіпіні сөзләп берейлік. Алды білін өз алдыға достаны кеңішеш, яки мәхәлі асасы қатламды мұрасы қылыш керек. Болмыса, көча, район, ішкі дәрежелік жәмиет амалықын универсал түзеш мәргізі кәспі мұрасы қылыду, яки қанун бойынша қанун жүргізуді. Кішкішіләне имкан қадар чырайлық пікір алмаштырып әл қылыш. Кеңішеш, нәтижесіз болса мәхәліні іздеп мұрасы қылыш. Мұрекеп, қиын мәселі болса бейбасты, Сайбақ райондық жәмиет амалықыны универсал түзеш мәркізінің ярдам сораш. Мұнтызым, әқсіз, кәспі, сұпы арқылық әл қылыш. Атчықыны чықармаслық, кейінігі сөрімәстік, чектін ашырмаслық, қанулық ұсылда, бәлгелімігі ұйғын халда өзінің оқық мәнпәтін қоқташ керек.

Аканы сізге әмірі программысы бойынша аңлатыш бардық. Яқтырып алынығының лағы көп рахмат. Программы риясайтысы Дылраба Әнуәр. Аканы сізге әмірі программысы бойынша аңлатыш бардық. Яқтырып алынығының лағы көп рахмат. Программы риясайтысы Дылраба Әнуәр.

0: Достарымыздың ке ұшчырларға бір қарып еті әйлі. Ұшчырларға қарысақ ма, Нұрның авазлық ұшчыры.
1: Барызлет өтті тресетчілі, яқсымсілі, елғар бейрі, мен қаджи елдірім қошиян үшін лашылы. Азырақ кеуіп, лекен тоса шоқ, мәшіп бар, сөйтті, Нұрның дағзир үтті, өтілі тұмашы елді.
0: Ұнақ баса, яны, ұшчырларға қарысақ, достарымыздың Юсіпчан қадыр деген достымыз мұ? Шәндоңда тұрып аңлаватты мән программыны, бәкек тұрып аңлаймен деген үшчірінің қалдырыпты. Оныңдың башқа кәлгісім үшчін қатарлық достарымыз мұ, аяқ тұрып аңлаватқан өзінің көңіл сөздерінің қалдырыпты.

Жиделашмаң, алдырмайдаң. Қанда қиыншылығыңыз болса, біз жоқым сізге ярдам қылып, әл қылып беріміз. Халық сақшысының мұлайым тәсәлі беріші білән, қыздың ала қызады боп кеткен кәйпияты шуаман тенішланды. Кәйпияты тұрақлашқан деген, қыз халық сақшысыға қиыншылығын әйтті. Әкфалдың хабар тапқан деген, халық сақшылары сәбірчанлық білән қыздың мәктіпі, айлы тәвәлірінің алақылыш, ұсулы қатарлық ашқұшлық ұшырланы сорды. Ян телефоны бұзылып қалып, үз алақылыш амығашқа, халық сақшылары тәшәбіскарлық білән қыздың айлы сікілігі телефон қылып, қыздың хазырқы әквалы вә тұрватқан орныны тәпсейлі ұқтырып, ирақтыки айлы тәвәлірінің әндейсісіні вақтыда хәл қылды. Қызның енінде пұл жоқлығын, өзі мектепке қайтамайдығын көзі тұтып, халық сақшылары тәшәбіскарлық білән өз енінен пұл шығарып, оның кіра хақын алдын төлеп берді. Әмде кіра автомобиль шоферға ехтият білән хайдап, қызны чоқым мектепке бейхатар апырып қойышны. Бүтін мұсапыда оның бейхатарлығыға капалатлық қылышны қайта-қайта тапылды. Халық сақшыларының самими ұрлаштырушы білән қыз мектепке оңышлық тыныч аман қайтып келді. Арадан 20 ай өтіп кеткен болсымы, бұл қыз халық сақшыларының жәрдіміне баштан ақыры есіде жын сақтады. Шу жағда ян телефоным бұзылып қалды. Енімде пұл болмағашқа қандай қылышымды білмей, ақиқатан амалсыз қалдым. Еліме жақсы халық сақшыларының жәрдімі болғашқа жидді қиыншылығым хал болды. Мен халық сақшыларының иллықлығы ва мәсулиетчанлығын ақиқи іс қылдым, деді қыз шу күндегі ішләрін әсләп. Адаттыке кичик ішла әсіл мақсатны намайян қылыды. Енішкі жайлада мәсулиетні зымысыге елішіне көйгілі болуды. Бір лавхаге амының сәмімі миннаттарлығы мүжәссәмленген болып, гоңән қызметчілерінің халық үшін қылған қызметінің әң яхшы муайялаштырылышы есаплынды. Ола амы алдыраватқан, қиынылыватқан, ғам қылыватқан, арзу қылыватқан ішлағы дайыр мәселеріні чын қалып, чын хесият білән хәл қылып, қалыпләріні ылытыдыған кішік ішла арқылық қайт-қайта сәмеми мұлазымет қылып, тәвәліктіке амының амалықыны қоғдап, гоңән қызметчілерінің иллықлығыны намаян қылды.

Қына достар, программамыз орынлаштырылған сәрқыл мәзмұланы алыға чарқас ел бөлеклерді ұшыр берешіңлан қаршы алымыз аталылыр білі елді кетіп атқан кичік ұсланы мұн программамызы еқтіріп алнаш білен бірге программамызға актып қатнышын өміт қылымыз. Бешін сұпымыз Шинжан 1074 FM.

Әтелік тұслах, Алла ватқын Алла 107.4 қатнан санат радиосының бейбаста аңлатылы ватқан күлгіншіла программысы. Бұл программымызны тұрыс оды текліштіркте Аллай талап қылған. Сүйімлі кітік тұслах, әмдеде қытанла программымыздың мәшүр шақсыланың балылықтығы хикайлары сайы епсірі болсын. Dadam dövlətni qoğdaydı. Anam turmuşumdan xəbər alıdı. Mən yaxşı oxuşqı məsul. Biz üç eylən özümüznün basını

Яқсақлаймыз. Бұл сөзіне бұйыл 12 яш кірген Санжи шәрлік 10-ші башлангыш мектеп 6-лықның оқуғытсы Чаң Жау Чухан етқан еді. Әрби айылды өсіп кетілген Чаң Жау Чухан кішкеден тартыпла дадысының сөз әркеті арқылық үлгі көрсетіп, тәрбиелішіде жапа мұшақат кіші дайдыған, өзіге қаттық талап қойдыған пәзілетіне етілдірді. Дөләт мұхаббаты ұрқы оның қалбіде балтұрлы йылтыз тартып, бұх сүрген еді. Әмде автоном райылық еңі дәбірдегі яқшы өсмір Чаң Жау Чуханның кішіні илхамландырдыған хикаясының бірлікті аңлайлы. Әр күні сәхірді Чаң Жау Чухан дадысы гимнастикаға шыққанға оқшаш дәл вақтыда орындың тұрып, әттегерлік оқуш ченіқішіне давамлаштырды. Өгініште қиын мәселеге юлыққанда әзәлдің асалықшы ваз кешмей, бейлі қалмағычы болды қылмайды. Тәрістен сыртқа вақытта оның Санжи музейінің мұнәбәр кішік түшендіргішісі. Облас, шәр, ішкі дәрежелік, қызыл галстуклық тәшібі қачырын ибарат ішкі салайды ба. Юртының тарихыны тәсірлік жаллық сөзләш үшін о мың хатлік түшендіріш оригиналыны қайты-қайты сылықлап. Тұрғыт күміш мүхірінің арқысырки дөләт икайсыны тәсірлік сөзледі. Юртының тарихыны тәсірлік жаллық сөзләш үшін о мың хатлік түшендіріш оригиналыны қайты-қайты сылықлап. Тұрғыт көміш мүхірінің арқысырки дөләт хикайсының тәсірлік сөзледі. 2023 жылы о Шинжан бойынша еш ән кішік мәдәния сая тұныштырғычы болу сүпті білән сәби қаліплі құяшқы тәлпінді. Мән Шинжанны сөйімен, әдәбия сәннәт көрікеде Санжа областығы вақалдан тәкіліп әвәтті. 2025 жылы о Фуджиян Чуэнчжоуға беріп, Шинжанның Миллатлар Иттифақлығы хикаяларыны Дунхай деңізі сайылдығы оқытқыш оқығытылағы сөзлеп беріп, өсмірлерінің садасы арқылық юртының хикаяларыны техімі ирақларға тарқатты. Сән әт дүниясыда о тоқтап келішіні қалымайдыған кішік бұл. Әр бір нақшыны яқшы етіш үшін о әр күні аваз мәшік келішіні музик нәзіриясы үстіде ізденішіні давамлаштырды. Зерікшілік асасы мәшіқләдің о әзәлдің вайсымыды. Мұшындақ давамлаштырыш арқылық о мәркізі музик шүйәні яшла өсмірлі сәннәт көркеде мәмлекетлік алтын мұкапат қатарлық о нәчі түрлік дөләт дәрежелік, өлке министр дәрежелік шәрәпке ерішті. О еніла езуланың Хайсай Чаң, Шинжан Хуар қатарлық ғайри мати мәдәниет мұраслары Чаң-чаң ахаңыны тәшәбүскерлық білән тәтқи қылып, оқытқычысыға әгішіп, Чинжу театрдегі аял ролчыланың жәліпкарлықыны мә салапытыны үгініп, Ли Юэн нәзмісі де дөләт жәвәріні өсмірлі жәліпкарлықыға игі қылды. Риясетчілік қылыш, пианино челіш, ұсыл ойнаш, қартейліш қатарлықланың әмісіні сынап беқшіғы жүрет қылып, вақтыны мол мәзмұлық әттәртіплік орылаштырды. Мектеп пионорлы әттіртінің муавын чоң әтірат башық болу сүпті білін, Чаң Жау Чухан әзәлдің әмілні көз-көз қылмай, пәкәт мәзуелиетіні қалбеге бүкті. Мектеп радиосы да әмеше оның жаранлық ауазы яңрап тұрды. Әр әбдерігі байрақ шықырыш мұразымыға реясиятчілік қылышта о әр бір еншіге халқа мүкеммел болғыча қайты-қайты мәші қылыды. О тәшәбүскерлік білән сабақташларының қиыншілікін хәл қылышығы ярдан бәрді. Педайла әттірдігі әгішіп, мәхәллә, әрби қазармалағы беріп, амуви мәмпәт ішілер білән шұғылынып, кішкен әркет арқылық мехрі шапқат еткізді. Қызыл айлы істейліғы варыслық қылыштан мехрі шапқат ақ көңілік ұрқыны чечішкіше тырышып өгініш, пікір жүргізішке махир болыштын сәннәті камалатке етішкіше. 12 яшлық Шинжанлық қыз, Чаң Жау Чухан, әхлақ арқылық өзіні озықландырып, әркеті арқылық әхлақ етілдіріп, жасарат білә ілгірләш вә қызғын мұхаббаты арқылық еңі дәбірдегі яқшы өсмірлерінің әң жаллық қиябытыны намая қылды.

Күнділік тұрмышта әхлет шығып тұрды. Әхлетні түрге айрышыны өзіміздің башлайлы. Батария, дора, ашарат йоқтыш дорысы. Күнділік тұрмыш бойымларыны қызыл әхлетчілікіге. Зака, кахиш партісі, тамақ қалдықы. Тез тамақ бойымларыны күлрен әхлетчілікіге. Әйнек, метал бойымла, коло ішчімлікі құтысы, қағыз құта, сөлеу қатарлықларыны көк әхлетчілікіге. Ашқан тамақ, мейбі-чебі посты, көктат юпырмақлары қатарлық ашқаны әхлетлеріне ешіл әхлетчілікіге ташлышымыз керек. Әхлетлеріні түрге айрышқы күш чықырып, гүзел мойыттың ортақ мәнпәтін әйлі.

Қателік тұрса, Алауатқының бір 107.4 қатан санат радиосырын бей баста алатылы ватқан Гүлғүнчілі программысы. Бұл программымызны Тресоды чәкілшіркте алай талап қылған. Сүйімлі кичік тұрса, әмді де қытанла программымызның елімпән өгінәйлі елімпән кәхмет бер әйлі сәйі пісір болсын. Тасла бұл сәйіпімізді ұсық ғаз чары немішқі егіз асманға ұчып чықалайды деген темінді тоқтылымыз. Кичі тасла сілі хауа ұчық күлләді рәңгарын ұсық ғаз чарларыны көріп бақамы. Ола юп-юмылақ бұлып бұлытла арасыда ләйләп жүрген чоң кәмпітгі ұқшайды. Астаста егіз жайлағы ұчып, кішіні хайран қалдырды. Сіз чоқым оның қаныды йоқ, пірқыр құчымы йоқ тұрса, сәді немігі тайынып егіз асманға чықалайды деп қызыққан болышыңыз мүмкін. Әмілетті бұның жауабы әтрапымыздығы көргілі болмайдыған хауа іші үйешірінған. Хауа қармаққа құрықтай көрінді. Тұтқылы болмайды өлекен оның иғырлық ба. Худи су үзіш чәмбіркені ләйләлкенгі ұқшаш, хауа мұ нәрселәнің көтіріп, юқырғы өрләйді. Маны бұ хауаның ләйлетіш күчі. Исық ғаз шарының үтшіда пүтілләй, исық хауа, соғы хауады ені деген саватқы тайынылған. Худи анымы су қайнатқан вақытта, туақны асық ысық ғор үстігі өрләп чыққанға. Кішта алқынымыздың ғордығанда, ысық ғор астаста үстігі өрлігенге ұқшайды. Ысық ғаз шарда дәл мұшы довлейдің пайдаланылған. Оның чоң қалтысының астыға бір көйдіргіш орын толған болып, от екілғанден кейін от ялқыны қалты ішілігі хауаны қыздырды. Хауа ысықлық құбыл қылғанден кейін сәміріп енекләйді. Оқша чоңлықтық ысық ауа әтіраптық соғы қауадың көп енек болады. Шар ішіге енек ысық ауа қачыланғанда, бүтін ысық ғаз шарының иғырлықы сықып чықарған соғы қауадың мүй енек болады. Бұ вақытта әтіраптық соғы қауа құды су кемені көтіргенге оқшаш, бүтін ысық ғаз шарыны мұқым көтіріп, астырдекі асмы севәт бә іштірікі адамларыны еліп, білі асман қарап ұшчыды. Сық ғаз шарының тегімі егіз ұшчырыш ентайын асан, пақат ұтыны көпірек көйдіріш. Сық ғаз шарының тегімі егіз ұшчырыш ентайын асан, пақат ұтыны көпірек көйдіріп, шар ішілікі хауаны тегімі сық, тегімі ені қылсақла, о барған сәрі егіз ұшчыды. Әгер аст-аста ерге қонмақчы болсақ, ұтыны аз еқіп, ішілікі хауаны аст-аста соғысақ, сық ғаз шары ер юзіге беймалал қайтып түшіді.

Онда біз программамыздың ақырда ені бір қытым бір Гауда Харайтыс қырап ғайлей, достла. Гауда Харайтыс қырайдыға мұса қазір нұңызыра тиянжан түсенші түшуі мүгі жүді аптыма бұла біраз көпіреккен. Оның басқамды арқас өл білеклер қырайдыға мұса Тандело, яны мен хвадзерін хыбинан луғычы бұға арлық, жанаптын шымал қырапмаға елнішті елада тұсты шафалыр бәкен. Тандело, дұн дұңдалиян шейдегчі бұға арлық, жанаптын шымал қырапмаға елнішті елада тұсты шафалыр бәкен. Қашы дұңлудың хынан дұңлуғычы бұға арлық, шымалдың жанап қырапмаға елнішті елада тұсты шафалыр бәкен. Дұңча елудың венчен шил ұғычы бұға арлық, жанаптын шымал қырапмаға елнішті елада тұсты шафалыр бәкен. Оның басқа мүшу жиңең елуді мен қайжақчы бұға арлық, шымалдың жанап қырапмаға елнішті елада тұсты шафалыр бәкен. Сай елі жанаптың шымал қырапмаға елнішті му елада тұсты шафалыр бәкен. Бейжің жұңлу, ені Бейжің бейлудың қына шел оғы жұбыға арлық шемалдың жанып қарапманға елініштімі елада тұсы шафалыр бәкен. Хазырмын оғызыра аптыма білейдеп кетіп атқан достырымыз бұп қасалам бұ үштірімізден үнімлік пайдылып қағайсыла.

0: Қандақ кеп аша. Жыраван дегеннің аузы ғыласып кеттім деді. Яқ ма бүгінгі салқын ауада лазер сасыңыз пішмейді. Ысық. Елік күн керек мында 40 градус уақытларда сипін. Такси шопырлары юк таксы, жи, ғам чоң таксиға бесеш қолайсыз. Ғам таксиының мұйттазылығы тәсір көрсен хирид ала. Такси тосып бардыған мәнзілігі апырып қойшын деген де, такси шопырлар қанда қылыш керек. Рет қылыш тоғыр кәсе қанда қырат қылғанда хириданы наразы қылмай тұрып, чырайлы қырат қығылы әм раз қығылып болуду. Бұ әкбал көпін чемешу такси шопырларығы ұшырайды. Тоқтымызыңызды болмады мұ? Ашында хиридан көген тоқтымызыңыз болмады мұ? Юктақылыры бәкчек вәяке мүшу бесіш, юктақылырын бесіш қолайсыз болса, вәяке тазлықы ғыра яқымайдыған деп. Әмді көмей тұрып, сұртқы қиапты қарапла тазлық ғыра яқымайдыған деп, онда өкім қаламайсыз, оған машығын шыққан деке оқшымайды. Шонында па қызыры тік жүрайлық кейнімаға әдемлі ба, тіқі тазлық ғыра яқымай ашады, я шүпек ташлайды, яке ашу қайтсіз отырды. Бәзен сіз сұртқы қиапты қарап тұрып, мында ойла қауатсыз де. Бірге тоқтыман. Көңілін ағыртмай мәдесіңіз. Тоқтап болып, нәгі барсыз деп, юктақылырының еріміні бесіп, еріміні бесіп жәріяндай, бұ аварчылық ке болды, амай бұ хиридан десіңіз, тоғырылмайды үшін, тоғыз оқылдыған кәп сізіне. Соды болуды, құндыз, ай, соды болуды, дейді. Сіз ашын, бүкал отырамды кі дейміз ашады. Жаулан? Құшырыңызды музыкалаштырып рейдісім. Болмады ғо? Немеші олды, күл кіт барсыз, немеші олды?
1: Балған мәлі дәпірек, құндызайдан 10 жылай, 5 жоғанда, құндызай мәлді күшке. Ашыды кіде күлтінат керенмәс, құндызай балған.
0: Сәдім ала, үйтіші атыр, бір-бір сөлі үйтіші атыр, жиқадам ұтты, жиқадам ұттырватты елікен. Ұттырват кәлдері жиқырақ шықваты да азыр. Мияда сәл байқымай сөзаватыды о, Махмудчан ұттырып та қойды ке азыр. Мөл тұқам дәппәді дейді. Сауағыда шуқсыл таң түшінмайды о, мәлі деген сынып түшіп мандақ, біздің сынып кірген. Шынағына мәлітінің еш чон. Өмір Әли.
2: Яқтырыпсыз
0: Өмір Әли апаным.
2: Қалып кеткен, ұлауы кенес. Менің ол күйлік мәселеңіз болатын. Қоят әмінсіз.
0: Нақша дедіңіз, ә? Сәлдіріп қойап беріміз. Тұныр қауап яқшы бүгін қауада дейді. Кемсіз бұл болған. Тұныр қап егіңіз кепті де, ә? Әлі әпәндімді қаршы алымыз. Әлі әпәндім, сіз ашу ел білекінің ашы немесе қараң. Көрсетім тақтылыр қараң жұмын. Қашы доңлу. Ғаріплен есім, жүвен тарапты машиналар бәк көп дейді қой. Боям жүвен раван дедіңіз қой сәбе. Бұ ішке кеп оқшаш шықмай қалды жұмын. Қош, Абдырем әпәндім.
3: Өріңіз жәтіріпсет, ғожының ең қауыр, әтеріпсет ата үйелі, ендендария үйелі құлсын, байыннан үйелі үйелі қарапмадың жолдары.
0: Болды, онда сосылай көргезімге беріп келейлі.
4: Yettinchi ayning 31-chi kunidan 8-chi ayning 4-chi kunigacha 26-chi navbatlik Shenjang xalqaro avtomobil sanoati ko'rgazmasi Shenjang xalqaro yig'in ko'rgazma markazida o'tkazildi. G'arbiy shimol rayoni organ tarafining bedarijlik bayroqdor avtomobil ko'rgazmasida 60 dan ortiq donliq marka, 800 dan ortiq avtomobil tipi naq maydonga jam bo'ladi.
5: Avtomobil sotib olganda hukumatning maxsus yordam pulidan bahraman bo'g'li bo'ladi. Yangi energiyalik avtomobillar qartilgan e'tibor berish salmoqi oshiriladi. 949 qatnash radiosi va 174 qatnash san'at radiosining programmalari qatnashsangiz, avtomobil ko'rgazmasining biletiga haqsiz erishish fursati bor. Yaxshi avtomobillarni to'yan bahoda sotib olishni o'ylasangiz, Shenjang xalqaro avtomobil ko'rgazmasiga keling.

Сәмлек аңыз достар, қатнаш линиясы программасында мәшәтәдә бу программаны егіз бошлыққа сақлануға көңіл бөлдіғанларның яхшы талышы болған Синхуа Жанубы жолындағы шахсат егіз бошлыққа амбулаториясы алай талап қылды. Орнымызда Синхуа Налу гүзел қаштышы мехманханасының ендігі машина тоқтату орнына кірген дилам, шу ерде амбулаторияға қатнашты келген достарымыз Мүші Шинхуан Алу Абдуз Бекетті үшіп қасақ шу Бекеттің енді ламай қатнаш бәк қолайлық тепіш бәк асан. Әгер мүші еғіз бойшықы сағламықы мұнасаттек сұрайдыған суал мәсілетілі болса, вәйекі жай-жайлады ке, шақсат еғіз бойшықы амбулаториясының орныны белешін қалайдыған досыла болса 0991-322-98-98. 322-98-98 біле алақыласаңла болуду. Әм программызда Досырымызға мүші шақсат еғіз бойшылық амбулаториясының чиш жүліш, чиш асыраш, чиш жүш дегендеге еғіз бойшылық сақламықы мұнда сәтілікі мәсіліліге давалайдыған, асырайдыған мүшіна мүкапатлардың беріміз. Шан досырымыз ішпайданланы яқшықлы программыз қызғылықпыла қатнасанла болуды. Әйгі деген аңлығычымыз бір мәселе сормақшыды. Машинамны сатқан, лекен ситуағы чытырап, намын үткеп кетмеді. Арлықта 1300 ен жәриманы 14 нөмір қатырлынып тұғамды. Ал ситуағы чытырап біле алақылаштым. Нөмірін татқызып ерай, лекен жәриманыны машины бірақ қылып етімен, жәриманы үйқайды дайды осыләді мәселе сормақшы. Намын үткімеген шын ама? Намын үткімеген. Әгер машины бірақ қыласыңыз, Ашу қаршы тарапынан шу пікір бойынша іш бежесіңіз болды. Әгер бірақ қымай енді дауымлық айдайдыған шөп қаса, жәриманы төлімізек болмайды. Сіз кәсіңіз кейпиятым жалынып, ажайып жалынып кетеді. Шоқ музыкаларыңыз, яқшы кепларыңыз. Тұныр қалап тәкілі яқты ма, бұл-бұл қан? Мүш кеплі тұныр қалап тәк. Я тұныр қап тәк бәк әнші бәк тетік етмедім е. Яны ұшырла қарасақ, менің дегенім қеридар әмәз. Юх тақсы таксиының мұйттазылғы тәсір еткізсе демекте, ән бәз қорулақ чақырды екен. Ишкі адам ба, деп кірсек юх тақсы көп, амыса әріз қылды екен, алайдысе патмыған. Әмі қеридала оқшаш болмайды екен, шын сұрғантым деп. Әгер юх тақ патмыса, бұныңға амал йоқ. Патқычылы, әй тоқтан бұ адет кіра машинасыға онда бәк нұрмыдың ашырып, мәхубейшанының ағыз епілмігі дәк дәрежде үйіқтақ бесішқа болмайды. Әгер чамадалыр патмай қаса, сіз чырайлық рәтқысыңыз болды. Бәйәке патқанына алым әдейсіз, ән патмаған чамаданға ені бір машины кіра қыса, ішкішілік әқті өліп кетедіміз мұ? Оныңдың сізіл чоңырақ машиндың бір немші чамадан патқыдайк, яғым үшіні үйіктақыла патқыдайк, чоңырақ машиндың кіра қысыңыз, маңынға ұшық үйіктақ бассақ болмайды, деп чырайлық түшендірсіңіз болуды. Бұның қатына сақшырмыз өзі бейзір ақылыды, деп чырайлық түшендірсіңіз болды. Әгер сіз түшендіріп тұрып мұ, ене сізнің ұстыңыздың әріз қыған болса, сіз шіркетке. Әкбалын түшендірсіңіз болды ғой. Мүштан-мүштан мәселеген тұқ шуға мән муаппық дәрезеді. Муаппық құсылда мән рәт қылғантым деп әкбалын түшендірсіңіз. Тама мән болды. Пікірліш керек шу. Біз алдық күнімі дейді қой. Нұрғын мүшіндақ көңілсіздік немедің болды ке? Пікірліш мәсіктің болды ке? Сіз қеридан Мұнда жық үйіктақыла біләсіні амайма деген кеп, әрқанда қиредаға құпаланғынды. Әсен біз болсақ мұ бәлкім үстіңладың әріз қып қылышымыз мүмкін.

0: Шинмин ғарби көтсі Равандайда, сай үлі Шималдың жанупқа ма бұлақ беші көтсі чықш иғызы тосылаплы кетті, дейді Шир Али, рахмет. Яны бір қытым қаршы алымен қызым, қаршы алымыз қынзай қызым не деп ықпалы да, рахмет. Гүлжемілі әдәшімі қаршы апту, рахмет, рахмет. Давамлық яқ тұрып аңлаймыз, давамлық сізге әмірі болымыз, құндыз айны елғыз қоймаймыз, деп мәні достырымыздың жында чырайлық яқшы сөзлеріне, тілекілеріне тапшырып алды мә? Рахмет. Қане достарының ені авазлық құшырлардан еткізсек? Болды, болды. Ой, мүшіншек етің ұлан. Бүгін музыкантларының өзін шында бір көрсеткісі келіп отырды. А музыка тоқтасын, ма музыка, ма музыка тоқтасын, а музыка мына. Ясын жаным дейді екен.
1: Жақсы жақында аламын жақсы ма. Біз ма ашық болып тұр, бұдай сатып отырмыз, үш рет мен ма анке.
0: Ә, бопты. Абдырым әпендім.
1: 174, жақсы топырдаса, жақсыңызда, құнда жақсыңызда, сәкті ұқсайын болсам, қолды ел қағыды. Тоғыл қайынның тұңыя елдір әрішкіңіз қараванды.
0: Болды, рахмет. Үштіпақ елдір әралыды болуды, дейді, ә? Тошқан құлақның өшірей.
2: Ел қағыры, елқоғы, елкен базадан қашқа, дабаза қарап маңдым. Еллады, мәшкілләсіл, жыпырақ, өзімдәй тосылайшы.
0: Даңлықты оның айқвалы қандақты, мүші қоңқой көріктің түшіп, әймадасаның алды. Дін башлап йолла қандақ досыла деп беріңла, мен сәл тұрып қоңқы көркі чықыма. Сіләнің ұшырыңлағы қарап, мен линияны өзгәтмекшіттім, дейді. 19-ші башлағыш мектәпінің алды, көді жұншуының алдыларды тосылыш ба мұ йоқ. Шу бөлектікі досыла, дәр қалы ұшыр бері тұңла, онда бұса сақлаймыз ұшырыңланығында. Мау, тәуен пейлу, дұмашылла сәл бәл көп деген ұшырын тапшырып алдық, көптен көп рахмет.

0: 7-нчайның 31-нчі күнді 8-нчайның 4-нчі күні кече 26-нчі нөвәтлік Шинжан Халықыра Автомобил Санайты көргәзмісі Шинжан Халықыра Жиғын көргәзім мәркізді өткізді. Ғарби Шимал районы орган тарапының бейдәрежлік байрақтар автомобил көргәзмісті 60-тың артық данлық марка, 800-тың артық автомобил түпі нәқ майданғы жән болады.
1: Автомобил сетіп алғанда үкіметтің мәхсус ярдан пұлыдың бәрімен боғылы болуды. Еңі энергиялік автомобилі қартылған етібар бері салмықы ашырлыды. 949 қатнаш радиосы вә 177 қатнаш сәнәт радиосының программылары қатнасыз, автомобил көргәзімісінің билетіге хәқсіз ершіш пұрсыты ба. Яқшы автомобилләрні төвән бағады сетіп елішіні ойлысыңыз, Шинжан Халықара автомобил көргәзімісі келін.
0: Аңла батқыныңла, 177-4 қатнаш сәнәт радиосының бейбасты аңыл қалы батқан «Жолдырыңызды біз әмра» программысы. «Жолдырыңызды біз әмра» программысы.
2: Достла, кәшілік «Жолдырыңызды біз әмра» программымызны дауымлаштырымыз. Бұл программыны енім үшін. Ахмарвайт ун яғы күріш ачық суларыны базағы саған Ахмарвайт сауыты білен сағылам ғызалынышыңызды тәвсия қылып атқан Океанус шеркеті алай тәләп қылды. Бұ ұрынлан көптен көп рахмет еттіміз. Қына аңлық жыладың кейген көл ұшырларыны бір ет көзсеке. Чингненлу баштын ақыр шында Раван деген ұшырны капитан әвәтіпті. Шахы отыр елі қошыны еді шында Раван аяда дейді маны Мәхмітжан. Яқшы. Garfu yolu pek rava ne doğumda sızıkça nesim kalan dostumuz ki rahmet. Abla zependim.
3: Şoför dostlar 10. başlangıçtan aldı de. Tabaza geldi ki pencereli tutunluğu tutak.
2: Tosulup gittim. Karış taraf kandayken abla zependim. Bayan bir dostumuz aşağı yukuan koyu görgün talap şu nemige lüruğun taraflayı ötmek için tok. Мейдің отыр еліріде машинла көплекен тосылыш жоқ деген үшін тапшырып алдық. Мән сіздің шәқси қаршы алыма деп ататтыңыз дейді. Рахмет, Шинфу, сімік достымыз көп рахмет. Яны ұшырладың шағы отыр еліру үшін дараван дейді. Яны Рүйданың алды. Рүйданың алды. Машила бір аз көп. Енжан Бенгуанның алдыдымы. Машила бір аз көп. Деген үшін тапшырып алдық. Бұлды. Көптің көп рахмет.

0: айыбың
1: не? Тошып жатқан иніміз фучып кетіп барыпты мана. Тез сурет хирургқа кіріп апты, ә? Яна ұшырлаға қарап ақсақ. Әш, елап берің деген досы, елап бердіқ. Нен болдың лаймыңла? Бір дәмді бұ денші инерге, ішімілікеге шындан бір қызықтың ла. Лекен іздеп сурап, ішіп дейді бақсаңла болуды, ә? Әм досылаға, яны бір яқши, бір әптеталын тәусия қылымыз, досыла. Сынап еқанла азырма үшісімін аңылған ден кейін, ә? Досырмызғым шынақ еңі чыққан, шынақ еңі мәзмұлланы еткізіміз. Әлбәтті бұ найтылық үнімлік пайдыналысаңла, сілайге ұқсады жаттым мұ, нәп әпкелдіған бір яқши үшчері. Язның ұсық томыз күнлерді 107-ді тұтқатна сәнәті радиосы білән Хуян Кайчы, Хуян Кайчы тұр такси сұпсы сәпіріңізге мәрі болғысы. Техник сұйықыры, кеніш кісі ба, ішеншілік шопырла сәпіріңізді қолайлыққа вә қатыр жәмілікке егі қылуды. Хазір ел ұшчыры білән тәмеліген аңлығыжыла әқсіз таксиғы олтырыш белітегі ерішіш бұрыстыдың бәкірінләнайды. Хуян Кайчы тұр такси сұпсы рәсми торғы чықырылып, мұлазыметке кірістірілді. Шоға мұшу такси сұпсыны досылағы тәвсі яқымызда бір пингтай бұ. Хуян Кайчы тұр такси сұпсы көңілік сәпіріңізге әмбіра. Телефон 855-52-20. 855-52-20. Мүшінің мұдылар ақылшын.
2: Дода, пәсін соғылық жайдың азырақ жайжу?
3: Тоңнатқыдың әмді алдым, сәл тоғызып шекен, ә?
2: Дода, әмдістен бұламды.
3: Вай тек соғақ.
2: Әй, дадысы, оны чайнаке қойып, қайынтып ішсімі, еңілі соғылық жай о.
3: Таллап ішідіңіз, еңілі пәсіл соғылық жай.

аңлабатқыныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиосын бейбасты аңылтылып атқан жолдырыңызды біз әмра программысы.

0: Кундуз Ай ханымның авазын аңлап, үрімчі кетіп барамыз деп ма, қарсы линия екен да. Болды. Мәмет Али.
1: Бір ел зияттырды, бұл қайры сайылы 5-ін көрісін келіп, қоқы көріп, шықшы ерді иғы тұсап кетті.
0: Яны бір ұқчыры.
1: Сайылы 5-ін көрісін, қоқы көріп, қоға арлы, қош, атас зіміне, яндаш мұлды, машин көріп тұсаш ба.
0: Болды, рахмет. Сайма Чанвен Кының алды қош линияда машинла бәк көп, тұсалды жұмы дейді, нынжаның ұшырым. Нәнчан үліді тұсылыш жоқ дейді, нәнчан үлі әралды раванкен, құмыл үліңі раванкен. Шинфу, сізге әвәт әттіқ, әшір әсімді әвәт әттіқ, үзіңізді вешін сізге бір қаран бұламда. Яна ұшырла қарапа қайлы, маң немені кеткен шан күңгерінің алды да машинла көп, деген тұсылыш жоқ дейді, қытен жет әріпілі тұсылып кетті дейді ғо, әмді, бүгі ауа салқын. Ямбұр ұқағы да келген ә, база, мәсен қытен әрже ашығанығы сұртыға тамақ егіл шыққан досырымыз болса. Аварай өсәл өзгір батуды палиетлеріңләне жетті ұрылышты ұсаңла болам неме. Шихун ғарбі өлі достық жәні бүйелерді машин көп дейді Абдікерім әпендім, рахмет. Абдірім.
2: Бұрыңыз ерті бітет қозыды ел қайыры. Дәйінгі қызылшырағдым. Кәкәлбе қызылшырағдым, бәне қызылшырақ қарапмаған үсті машин көп сәртті
0: ұсышы. Болды. Көптен көп, рахмет. Ардаучы тарапты машинлар бәк көп тосалмады, лекен шу қызыл чырақ сөәплік, өйтудіған пиадыләмі көп, шуәді шу машинлар жиық дейді. Аны балла доктор қансының алдыда машинлар біраз көп деген үшін тапшырып алдық. Достық жәнөбі елірді мұ машин көп, лекен әмді бәк алайды иғыр тосылы шуық дейді. Арқуанғы чықып маңды, маны арқуан тарапта ямғыр түшіп атыды дейді. Бейхаттәлік еді қат қыпмен ешіңізді алай тәвсия қылымыз. Шимгі бақытысының алды әзір елар авалашты деген үшчөрін тапшырып алдық. Досыла өнімлік пайлансаңла. Сайтымыз тоғырлы балайды, досыла вақыт тоғырлаш елан деген енді омлық сіләу үшін мұлазыметті болымыз.
3: Бейджін вақты саат 20.
4: Тамақ әткенде джунгу тұзшылық күрохи ішіліп чықаған тәбиі төвән натрийлік тұзын шылтың. Тияншан күлі тұздың кәген төвән натрийлік тұз ілми тәңшіліп, тәркебідікі натрий азайтылып, калий тұлықланған. Тәміні өзгетмеген асаста пайдылық тәркебі ашырылған. Тұз сетіваганда джунгу тұзчылық күрохи ішіліп чықаған төвән натрийлік тұзын таллан. Жайладыкі әр қайсы чоң соды сарай, талла базыры, топ сетіш базыры, парти сетіш дүкалларды сетілуді.

Аңлабатқыныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиостын бейбасты аңылқалы батқан жолдырыңызды біз әмра программысы.

0: кай мындақ деді. Бас шоуджи Си Цзиньпиннің көрсәтмісі бойынша диққатны дәулет дәрвасыны қолдаш, тараққиятны ілгірі сүрістіке мәсуліет вә бұрычқы мәркезләштіріп, партия құрылышы білән кәсіпні чоңқыр юғырып, 15-ші бәшілді ішіні яқшы башлаш, қадамны яқшы елішқа чегіра күчені қошымыз.
1: Әмді, партия байрықы асасы қатламның бірінші сепіде жәвлан қылмақта сәхіпіміз бойынша аңлатыш беріміз. Станцымыз хәвірі. Қашқары чегіра башқұрыш тармақ әтірдінің пәйік чегіра сақчықанысы деңіз юзідін 4600 метр егізіктіке памыр егізігіне. Әтірәт партия ячегісі қалық сақчыларыны чегіраның бейхәттәлікіні қоғдашқа етәкіліп, тәвәліктіке чарвичыларының ғеміні түгітіп қиыншылығыны әл қылып, егізікті елтіз тартқан қызыл істихкамға айланды. Bu saqçıxana yığında məmləkət boyunca ilğar asası qatılan partiya təşkilat edən şərəflik namqı erişdi. 7-ci ayda Pamir egizlikdə yanıla daim boran çıxıb, temperatura tövən boludu. Pəyik çeqra saqçıxanısının saqçıları çeqra çarlıqanda qilin kiyinib, çöl bayavallarını kezib, davan eşib, çeqra liniyasını boylab yoşurun xəvibini bir mü bir təkşürüdü. Xəliq saqçısı Ablimit Avud muxbırğa mındaq dedi. Бәзді чарлап қайтып келгенде, юзіміз қызырып, қалпыкіміз көкіріп кетуді. Ячейкімізге партия әзалыры жападың қорқмайды. Авангардлар чекінмейді. Әр қанчы жапа тартсақ му, еріп чартсақ му, әрзейді дейдіған ән-әніміз ба. Чегіраны қоғдығалық, айліні қоғдығалық. Чегіраны мұхабзет қылғалық, халықны мұхабзет қылғалық. Сақчыханадығы барлық сақчы вә сақчы ярдамчылары баштын ахыр тәвәлік райондығы амының аманлықыға, ал әхвалыға әр вақыт көңіл бөліп кәлді. Егізлікті кәнділер тарқақ, ахалылар чәт, ирақчайларда ұлтырақлашқан, даим шивырған чықып, ел тосылып қалады. Халық сақчылары чарлаш білән әхвал егілешіні бірлештүрішті чың тұрып, амының әр бір арзу тәліпіге инкас қайтырды. Ташқорған Тажик автоном нахиясы, дәфтер езісі, Ақ-Джайли кентінің ахалысы Тахир Исламбек мұндақтыды. Қиыншылыққа ұшырғанда дәрхал сақчыханыдығы халық сақчылары білән ала қылышымыз. Меңіш құлайсыз болып қалса, олар автомобіл хайдап келіп апырып қойыды. Чегіраны мұқымлаштырышта халық сақчылары білән халықның қалыпташ болышыға тоғыры келеді. Сақчыхана партия ячегісі тәвәлік райондығы чегіра мұхабзетчілері қошуыны білән бірлешіп, чегіраны қоғдыды. Памыр егізігідігі әр бір тағ, әр бір жылғыда сақчылар білән халықның мүріні мүріге тіреп маңған сымасыны көргіл болыды. Ташқорған Тажик автоном нахиясы дәфтер езісі Ақ-Джайли кентірігі чегіра мұхабзетчісі Мамут Хәсен мұндақтыды. Әр күні сақчыханыдығы халық сақчылары білән бірге чегіра чарлаймыз. Қиыншылыққа ұшырғанда өзара ярдам беріміз. Жападын, еріш чарчаштын қорқмаймыз. Мәңгі партияға әгішіп меңіп, чегіра линиясыны яқшы қоғдаймыз. Кона сақчықана қызыл тәрбия басы қылып өзгәрділіп, бұ ердігі әвладму әвлад чегіра мұхабзетчілерінің вәзіпі ижра қылыш жабдықлары, тұрмыш бұйымлары, кона сүйрәтлері қатарлық қымметлік тарихи материаллар яқшы сақланмақта. Бүгінгі күнде бұ ер Памыр егізігідегі өзгіче қызыл дага нұқтысыға айланды. Хыбейлық саяхатчы Джиао Фу Бин мұндақтыды. Сақчылар ұзын елдің бұян қәріттан соғықтымы чегіраны үн-түнсіз қоғдап келіп етіпті. Олардың интайын итқарландым, пәхірләндім. Қашқар чегіра башқұрыш тармақ әтірді, пәйік чегіра сақчыханысы партия ячегісінің әзасы сақчыханының муавын башлықы Сүн Емен мұндақ дірі. Сақчыларымыз мәнзілі егізліктің егіз. Әсіл мәқсіді егізліктің бүйік. Жасарыды таштың қаттық болышының рухи мәзмұныны әмәлі әркеті білән түшендіріп, Памыр егізлікіде елтіз тартып, чегіраны қоғдаш қасымыны садықлық білән әмәлді көрсіп келіп атыды.
0: Станцымыз мұхбері Яңжу хәбәр қылды. Аптаным райондағы жайлар мәуқәні Жұңха милләті ортақ кәудіс еңіні мұстәхкәмләштін ібарет асасы линияғы қойып, Гірәләшме толық олтырақлеші шәкілдегі мәхәлі құрылышыны пұқта алғы сүріп, әр милләт амма білі яшап ортақ юғырылдыған, ортақ құрып, ортақ бәхірілдіған бәқт үйегімі рәсміні сізіп чықты. Bortala şəhri Çindil Koçı Başqarmısı Dongfanghong Məhəllisinin fəaliyyət öyüdə əbdə axırda bir meydan

0: Тәнтәрбия қызғын хайат іштіракчыларының ортақ талышы.
1: Сағламлық, хайатқы мұхаббәт бағылғанланың интілішы.
0: Сіз білішіні қалайдыған тәнтәрбия үшірлері.
1: Түрлік мұсабықы қәвәрлері.
0: Чемпионлық сәхнесіріке чолпанларының тәсірлік екайлері.
1: Сағламлық саватлары вәчіні қыш ұсулары маны бұй ерді.
0: Өзігі мәсуліетчен кішіләнің қас талышы.
1: Рықабетке толған мұсабықы мейданыдың сізге әң тез вә әң еңі ұшырланы еткізгіче
2: тәнтәрбия вә сағламлық программысы.

Достар, аңлаватқаныңла 107.4 қатнай сәнәт радиосының Гүлбостан Абдуқадыр риясетчілігідегі тән тәрбия ба сағламлық программысы. Программамызды давамлаштырып аттымыз. Достарымыздың ұшырлары қарысақ, Қайсар Аял, Зүхре, Шинфу қатарлық достарымызға яқтырып аңлаватқан өзінің көңіл сөздерін қалдырыпты. Достарымдақ болса, мәзмұларымызды еткізіміз. Қияға тесуреті ямышыш мұсабықсыда аялла түрінің дүния рекорды еңіланды. Жау Ийчон тармақ бекеттігі мұсабықыда күміш медалға ерішті. Дүния қияғы ямышыш бірләшмесінің хабарыға қарғанда 7 айның 4 күні Америка майыры Эма Хунт Польшаның Краков шәһәрінде өткізілген қияға тесуреті ямышыш түрінің юрішлік мұсабықсыда 5 секунд 99 дәқиқалық нәтиже білен аялла қияға тесуреті ямышыш дүния рекордын бұзып ташлаған. Әсілдегі рекорд болса Париж Олимпик тәнәркет мұсабықсыда

Достлар, ұндақ болса, төбенде Абдыным районымыздегі 16 шәрінің кәлгіз 24 сағатлық аварайдың алды мәліматтан лайлы. Үрімчіде отыр халы ямғыр еғіп, кейін азырақ ямғырға өзгірді. Температура 19-28-гіче. Алтайда азырақ ямғыр еғіп, кейін ава ішілді. Температура 16-28-гіче. Чөйчекте ава бұлытлық. Температура 16-30-гіче. Ғолжыда ава тұтық. Температура 16-33-гіче. Бордалада ава бұлытлық болып, кейін ішілді. Температура 18-31-гіче. Қармайда ава бұлытлық. Температура 22-32-гіче. Көтінде ава бұлытлық болып, кейін ішілді. Температура 21-35-гіче. Шейханзада ава бұлытлық болып, кейін ішілді. Температура 22-34-гіче. Санжыда азырақ ямғыр яғды. Температура 21-32-гіче. Құмылда ава бұлытлық болып, кейін ішілді. Температура 31-44-гіче. Тұрпанда ава бұлытлық. Температура 33-47-гіче. Корлыда ава бұлытлық болып, кейін ішілді. Температура 31-41-гіче. Ақсуда ава бұлытлық. Температура 25-40-гіче. Атышта ава бұлытлық. Температура 22-39-гіче. Қашқайда ава бұлытлық. Температура 24-40-гіче. Хотанда ава бұлытлық. Температура 28-39-гіче. Үрімчіде отырхал ямғыр еғіп, кейін азырақ ямғырға өзгірді. Температура 19-28-гіче. Аварайдың мәлімат аңлаттық.

0: бақыт ва хушаллыққа толған аятлық сапырда бір сырдышыңыз болсын.
1: Автомобил хайдап сапарға атланғаныңызда бір ділкішіңіз болсын.
0: Өйдік чағылырыңызда сізге хушаллық епкелелайдыған бір сырдышыңыз болсын.
1: Қатнашқа алақыдар бешіңіз қатқан мәселдіріңізге жауап беріп, ел үріш жарьяныда елыққан қиыншылықларыңызға ярдан берәлігідек әмірайыңыз болсын.
0: Радио частотыңызды 107-ді төткі тоғырланды, чехріңізді тәбәсімгі толдырып, бізге әмірай болып.
1: Біз сіз үшін әр жайда, әр вақыт әң яқсы болышқы тіршіміз.

Қадірлік достар, әмінде қытала программамыздан радио саяхаты сәйіпсір болсын. Епек жолы мелодиясы қадими шиарны ұзықландырды. Алам кезер Епек жолыдік сәбәр, сәннәт білен қапланған Тияншан темісірік палет қашқарығы кірді. Әвәлік бойынша құрыслық мәсулат құрылышыны чоңқырлаштырыш, юқыр дәрежелі хиридала тижардыны инчикиләштіріш. Ярлық мәдәния саят вә рәқәмлік иқтисадыны юқыр сүпәтлік тәрәқи қылдырыш үшін 6-жаның 27-ші күні Шинжан көшмі хәбәрлешіш шеркетінің Әлем кезер, Епек жолыдік сәбәр, сәнәт білән қапланған Тияншан намлық сәйяры құрыслық мәсулат палетінің 5-ші бекіті болған Қашқар бекіті палеті муапқиятлік аяқлашты. Шинжан көшмі хабарлыш шеркетінің бір айды бір шәһәрді пәалиет өткізуш мәхсус юқыр дәрежелі күріслік айбесі болу сүпті білән. Бұ қытымғы пәалиетті Қашқарның Епек жолы мәдәниет асасы вә район алайдылығы мәуқа қылынып, мәдәниет арқылық қуат қошуш, оқуқ мәнпәтіні қоғдаш арқылық әлгенеп еткізуш, мұйыт тижарды ықтысаслықларын топлаш ядро қылынып, көп мәнбәлік Çökmə şəkildəki xiridala bəhrəman bulunduğun yuqur süpətlik mülazimət mənzərsi bərpa qılınıb. Aləm kezər kuruslıq məhsulatının təsiratı və mərkəz karxallarının zimmigi iliş məsuliyyəti umumyüzlük namaya qılındı. Şu günü keçdə Qaşqar Xalqara Oyun Qoyuş Mərkəzirə çıraqla çaxınab, bürümü boş oran qalmadı. Қашқарда ұшчыршуш намлық чоң типтіке чөкміш шекілдікі ойын, дөйләт дәрежілі қайыры мәді мәдәниет мұрасы болған 12 мұғамғы варысы қылеш вә оны қоғдашыны асасы линия қылып, ұсул, театр, музыкалық драма, чамбашчылық қатарлық көп қыл сәнді шеклі арқылық заман мақан дәрбасы. Шулы қадеми шәхри, Епек жолыдікі мәрвайет, музыка рухи театр ханысыдан ибарат төт өзгечі бошлықта аста-аста қанат жайдырылды. Тамашыбылла театрдегі персонажланың тәқтірге әгішіп ұқшымыған заман мақанны кесіп өтіп, Қашқарынан мың еллық Епек жолының тарихи асасы вә көп қыллық бір кәвділәшкен Джунхуа мәдәнетінің сихри күштіні чөкме шәкілді ес қылды. Елгірлі шәкілдегі ес қылыш жәрянада Тамашыбылла әм алдын қыланың 12 мұқамны құтқызыштығы жапалық мұсапісіге куашы болды. Әм Аманы Саханның бұл мәдәниет көхіріне чың сақлыған тәсіратыны ес қылды. Мәдәниет ішенчі тәбі қозғалды. Бір майдан ойын арқылық Шинжанның өтміші, ғазыры вә кәлгісі бірлі вақытта көз алдымызды намайын болды. Нұрғын кішілі ойынны көргенінің кейін кітасыратыны ұнтышқа көзі қимай, бәс-бәстә бұл юқыр сүпәтлік Епек жолы мәдәниет ойынына мақтыды. Қашқар бекітідегі бұл пәалиетінің муапқиятлік тамамланышы Шинжан көшмі хабарлыш шеркетінің пән техникі білен мәдәниетінің юғырлышыны чоңқыр қызып, мәдәниет арқылық Шинжанны ұзықландырыш стратегиясыны әмілиетті көрістіштігі яны бір қатымлық жалық әмілейді. Рәқәмлік ақыл Шинжан гүзәллікіні тұташтырыштын ібарат әсілі мәқсәтті чыңтырып, Шинжан көшмі хабарлыш шеркеті Әлем кезер, тор, оқуқ мәнпәт, мұлазымет, қапалет, салахиеттін ібарат 5 чоң бәхірліні системісіғы тайынып, қабарлышыш, мәдәниет, тұрмыш бірләштүрілген жүғырылмы пасылны үзліксіз кен айтты. Алам кезәр Епек жолыдік сәпәр, сәннәт білен қапланған Тияншандын ібарат бұл күрістіқ пәалиет вастысырын пайдылынып, Шинжан көшмі қабарлыш шеркеті, ішләт күчіләні юқыр сүпәтлік, рәқәмлік ақыл мұлазымет вә пәріқлық мәдәниет оқуқ мәнпәті білен тәмілләпілі қалмай, мәдәниетіні васты қылып, Шинжаңы ғайсыны яқсы сөзләш, Шинжан садасыны яқшы тарқытышқы күш қошып, Джунхуа мәліті ортақ кәудісі еңіні мұстәккемләш, Шинжаңның мәдәниет саят кәсіпінің юқыр сүпәтлік тәрәқиядыға түрткі болуш үшін мәркіз қарқаларының күчіні қошды.

Қадірлі достар, сапарыңызды біз сырдаш программыз ақырлашты программымызды ұқтырып алғаныңызға көп рахмет. Сапарыңызды біз сырдаш программысының Шенжан радио телевизия стансының жаңа таратқы әптісі Сұлық Шетеңнен қайта алынсыңыз болады. Қадірлі достар, сапарыңыз раван ва бейхатар болсын. Программа риясат сетілдіраба әнуәрім.

Достар екеу шырла қараймыз. Халли аңлаушымыз, Меджит Ришта аңлаушымыздан Хавирай қатарлық достарымыз өзінеке программларын яқтырып аңлап атқалықын білдіріп, ұшырланы еліп, гүлләні еліп, көптің көп рахмет. Ұшырласы дамы еліп тұсанла болды. Қаттан шүрлер осы мұй еліп тұсанла болды, достар. Кәмсіз бол бұл сіздің ұшырыңызды апшырып алды. Қай рахмет. Әзіз достар, түвенді аңлайлығынымыз Паша Ишан орлышыдекі Достлық гүлі намлық нақша. Мәрхәмет, достар.

Қадірлік тосла, Шинжан радио телевизия станциясы 107.4 Қадірлік тосла, Шинжан радио телевизия станциясы 107.4 қатынасы радиосының қайырлы ақшам программасына алмастыратымыз. Программамыз Шинжан радио телевизия станциясының 20 тарақтарысы. Сұлушы дин намасқарының алдылы программасы. Сұлушы дин ақшамалышың алмайды.

Досан ұшырлары дауымлы қараймыз, ұлғар малымның язмы ұшырып әкен, ол жүрден дауымлық ел қабірі Байкөл елі, шәрілік Анабала доктор қанысыдың кірген еңілішті, Аптымобылла көпір әкілікен тосылып қылыш әфәлдері өкті пүшір елді. Ол жүрді ке тосыла өнімлік пайдылым қылыңла. Үрмәтлік радио аңызла, әмде Эмин Яз өсейін орылыған, Арвекеш нақсы синамлық нақшыны көңіл өзірің лауысынымыз. Мәрхәмәт, тосыла.

Қадірлік аңлаушылар, Шинжан радио телевизия стансы 107.4 қатынашы сәнәт радиосының қайырлы ақшам программасын дамыштыратымыз. Программамыз Шинжан радио телевизия стансының еңі таратқа әптісі. Сылушы тіңі масқадамда аңтылды программызның сылушы тіңі әптісінің маңызшыланы қарышалымыз дұрсылар.

0: Достан ұшырлары қараймыз. Рабиям апай гүлдіріңіз тапшырып алдық көптен көп. Рахмет Абдырым жан еке қашқар елға язмын шыру акен. Яқшымсыз өркетші қашқар шәрінің мәдениет елдері қош өлінішті раван деген ұшырген. Әр рахмет. Оның баш қаптекер мұстамын еке авазлық ұшыру акен. Яқшы ма?
1: Кәсілта апандым, Шимастан елі елі раван.
0: Рахмет, андын. Ендір ұшыр.
1: Сен елдірім раван, Кәсілта апандым.
0: Болды, көптен көп рахмет ұшырыңызға. Қошында сөрметлік, радиоңыз досла. Әмдікі нөтіміз ұзырыңла ұсындыған ақшымыз болса, Айтұрсын Нияз орылышыды ке, Тияншан қарғайларының елтізі бір тұташын намлық нақша, қене мәрхәмәт досла.

Қадірлік достар, шынуылан қайырлық ақшам программызы ақырлашты. Программызың яқтырып алғыныңлаға көп рахмет. Шинжан Радио Телевизия Станциясы бір резетерді төт қатнаш сәнәті радиосының сәрхіл программларыны. Әр вақыт тұрмышыңлаға ғамыра қылышының тұмыға әсілі. Техме көп мәзмұнларын алмақшы босаңла, Шинжан Радио Телевизия Станциясының еңі тарақ қайыптысы сұлушы дейіні чүріп аңызаңла болды. Программ резетсі, өркілік ақшам программызы ақырлашты. Программызың яқтырып алғыныңлаға көп рахмет. Şinjan Radio Televiziya Stansiyası bir ezetirdi tört katlı. Seher olmaydı. Qadirlik dostlar, şunuğla xeyirlik akşam programımız axırlaşdı. Programımızın yaqtırıp alğınınlağa köp rahmat. Şinjan Radio Televiziya Stansiyası bir ezetirdi tört katlı.

Достлар, аңлаватқаныңлар, 107.4 қатнаш сәнәт радиосының Гүлбостан Абдуқадыр риясәтшілігідеке сізге рәхмәт айтқым бар программасы. Программамызны давамлаштырып атамыз. Достларымыздың ке ұшырларға бір қарысақ, Әскәр Ұрайым қатарлық достарымыз яқтырып аңлаватқанды соң көңіл сөздерін қалдырыпты. Халық сақшылары қиыншылыққа жолыққан Али мектеп оқушысы

0: Әр күні сәхірді ішкі маңғанда.
1: Өрбәтік радио аңлаушыла, әтігелігіңіз қайырлық болсын. 107.4 қатна сәнәт радиосының сәрхіл

0: бақыт ва хушаллыққа толған аятлық сапырда бір сырдышыңыз болсын.
1: Автомобиль хайдап сапарға атланғаныңызда бір ділкішіңіз болсын.
0: Өйдік чағыларыңызда сізге хушаллық епкелайлайдыған бір сырдышыңыз болсын.
1: Қатнашқа алақыдар бешіңіз қатқан мәселеріңізге жауап беріп, yol yürüş жарияныда yoluqqan қиыншылықларыңызға yardan берәлігідәк әмрайыңыз болсын.
0: Радио частотаңызды 107.4-ке тоғырланды, чехраңызды тәбәссімге толдырып, бізге әмра болып.
1: Біз сіз үшін әр жайда, әр вақыт әң яқсы болышқа тырышымыз.

Қателік достар, аңлап отқаныңыз Шенжан радио телевизия станциясы 107.4 қатна санат радиосынан бейбасты аңлатылып отқан 107.4-тен хайлық сәр программасы. Қателік достар, әмінде де қытыңлар сағламлық сауатлары сәйіпімізге орынлаштырылған мәзмұнлады болсын. Яз пәсілі өткі таш түшіш көп жүз бердіған мәзгіл. Язда тәрләш вә бәдәніке супарға айлыны сәбәбідін өт сұйықтықы өнімлі сұйыл алмайды. Бұ өткі таш түшіш көп жүз бердіған мәзгіл. Жансу өлкілік жоңи тибабеті білін ғарып тибабетіні бірләштіріш доқтырханысыдегі доқтырланың тұныштырышы. Өткі таш түшіш хазыр яшла арысыды көп көрілі өтіпті. Бұл начар тұрмыш адыры білен бейбасты мұнасуәтлікке. Мәселен, нашты қылмаслық, яғлық емекліклеріні ейшіне яқшы көріш қатарлықланы амсей, өт сұйықлықы еғіліп қиліп, өткі таш түшіні келтіріп шықырды кен. Қаделік достар, дегіттіңлің дауымлық программымызға орылаштырылған мәсімілады болсын. Әмді достарға, ауа таңшы күшінің көп көтім етіп әткенде балылы асылын кесел болып қалыды деген мәсімілі сөзіліп беріміз. Бәзі чонла бұақның тоңып қалешірін әнсіріп, өй ішілікі хауаны соғытқан некен ауа таңшы күшінің етіп етішіне яқшы көрді. Бірдәмнен кейін өй ісіп кеткенде ауа таңшы күшінің яны ажырды. Өй ішчі мұйды бірдәм ысық, бірдәм соғық болса, вақытның бәдән температурсыны таңша системісі текі етілмі кәшке. Бұ вақытның бәдән температурсыны таңша системісі текі етілмі кәшке, температурның өзгіршігі яқшы маслыш алмай, асылын кесел болып қалыды. Ауа таңшы күшіне 25 Селсия градустын 28 Селсия градус күші болған арлықты сақлаш керек. 26 Селсия градус болсы муапық болған болуды. Ауа таңшы күшінен шыққан шамалның бұлақы ұдыл тәймәсілікеге деқат қылыш. Шамал сүрейтіні аң яқсы, аң төбән құтқы таңшаш керек. Ауа таңшы күш ба өйді бұлаққа ұзын яңылы көйінек, ұзын іштарланы кейдіріш шәртемәз. Қалтиян көйінек, қалтиян

Қадірлік достар, программамыз Шинжаң радио телевизия стансасының яңа таратып әпсі Сұлушетін намаз қадамда аңлатылды. Программамызды Сұлушетін әпсірімі алышыңларын қарсы аламыз. Кішілік аятта 20 яшта жетмекші болған арзу ойыңызға 60 яшта жеткен болсаңыз, толымы кечіккен боласыз. Шуңа нәтиже ішіңізді неміш қылышны ойласаңыз, уақытыда ішке ашырушының таярлығын қылың. Әргіз мұл кейінігі сөрмі. Біз өз әлікімізге вақытына чын тұтып, айатымызда ярқын ызланы қалдырып, айатқы мұнасып сорғы бәрсәклі. Айатымыз еңі мәзмұллабілі раңдарылышып, қадыр қымыттымыз ашыру, мәуджеттіқіміз текімі намайын болуды. Қадірлік достар, әрбір минут вақтыңларын қадірлеп, яшыңларын үміт қылып, бүгінгі 107.4 қайлық сар программамызды ақырлаштырамыз. Яқтырып аңлығыныңларға көп рахмет. Программа риясы айтсы, Дилраба Әнуар.

Әділік тұсылады иқтанлы адамлық программымызға орылаштырылған мәсмұлады болсын. Бұ мәзгілді Абдуным районның әрқайса чайлардығы қоғылла молосыл пәсіліні күтіп еліп, базарда сейтіліші найт қызып кәтті. Еқінді Құмыл шәрінің Ибірғұл районы бұлың тұғырақ есі, Ардаучын кентерге қош пәсілі қоғын өздіріш басыда мәркәзі қоғын өзіш башланды. Юмыран рәңгі тоқ қоғыла пелекілерді санжақ-санжақ түшкен еді. Бұ түркімдік қоғыла алы бұрын алдан сәкес қылынған болып мәмлекетнің арқайсы жайлардығы топсетіш базарлары ва қам еңі мәсілатла соды сарайлары талла базарларға әвәділады. Дихан Вейдон бұйыл 600 муа ерді қоғын өстірген болып. Чинлонми еңі сорты қоғынның сүпті яқши татлықтық дәрейдісі үкір болғачқа асаслық тәвсия қылындыған сорт болып қалды. Пайзабат найясыда 250 мың муа ердегі қоғын ұмымызлік базарғы селінді. Пүті мұсапілік өлчемләшкен соғы сәнжерлік әші обыроты сәштемісіғі тайынып, қоғылла Бейджин, Шанхай, Гуанчжоу, Шэньчжэнь қатарлық шәрләгі бейбасты еткізілді. Пайзабат найясы Гуандун, Шанган, Оумен, Чонқолтық районы, Чанчжан дәриясы Дылцзи, Бейджин, Тянзин, Хэбэй қатарлық районладығы 30 нәтчі соды сарай талла базары ва сетивілі содыгерлері білен 12 мың тоннадын ашырған қоғын заказы имзалады. Қашқар Ейжарын электронлық соды чеклік шеркетінің баш директорі Анахан Элеймандақ деді. Торда партисет заказымыз сәжіл шеддет біле ішіп атыды. Мемлекетнің көп қысым райылары 48 сағаттыла еңі мейбілен тапшырып алайды. Ауат найясы Бақтығырақ есінің тауыз өстіріш басыда тұташ кеткен тауызла етізліқта бүк барақсын өскен болып. Терікте Нұрмәмәт ауа үшік күлләді тауыз өзішкі башлады. Оумындақ деді. Бұ елкі қоғын найты татлық, көрініш чырайлық, сүпті бұлдырқыдын яқши. Азыр тауызың ерімі алдын зақыс қылынып болды. Бұ ел молосыл елішті сетіштің ғам қылмаймыз.

0: бақыт ва хушаллыққа толған аятлық сапарда бір сырдышыңыз болсын.
1: Автомобиль хайдап сапарға атланғаныңызда бір ділкішіңіз болсын.
0: Өйдік чағыларыңызда сізге хушаллық епкелайлайдыған бір сырдышыңыз болсын.
1: Қатнашқа алақыдар бешіңіз қатқан мәселеріңізге жауап беріп, yol yürüш жарияныда yoluqqan қиыншылықларыңызға yardan берәлігідек әмрайыңыз болсын.
0: Радио частотаңызды 107.4-ке тоғырланды, чехраңызды тәбәссімге толдырып, бізге әмра болу.
1: Біз сіз үшін әр жайда, әр вақыт әң яқсы болышқа тырышымыз.

Қадірлік достар, Алла уатқаның Шинжан радио телевизия станси 107.4 қатынасын әт радиосының бейбастан аңлатылып атқан «Вәтен менің айлам» программасы.